0: Energy morgon.
1: Vad är ert livs bästa konsert? Vi kan börja med dig, Benjamin.
2: Gyllene Tider på Gärdet när jag var 6 år.
3: Bruno Mars på Wembley. Det var stört.
1: Jag säger Prince.
2: Ja.
1: Du då?
3: Smashing Pieces.
4: Smashing Pieces. På Heron City.
5: Heron City.
4: Imorgon får vi besök av Antonia Mandir, influencer och såklart högaktuell i Sveriges dummaste. Vi fortsätter ge dig chans att vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av
7: Energy.
8: Miles Smith.
9: I am Miles Smith.
10: This song's called Nice to Meet You.
11: Nice to meet you.
12: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. No!

avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy, hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: varje morgon.
1: Vad är ert livs bästa konsert? Vi kan börja med dig, Benjamin.
2: Gyllene Tider på Gärdet när jag var 6 år.
3: Bruno Mars på Wembley. Ostört.
1: Jag säger Prince.
2: Ja.
1: Du då?
3: Smashing Pieces.
4: Smashing Pieces. På Heron City.
5: Heron City.
4: Imorgon får vi besök av Antonia Mandir, influencer och såklart högaktuell i Sveriges dummaste. Vi fortsätter ge dig chans att vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenterar

avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix.

0: Roligare.
1: Och så får jag tag i blombudet och jag får dem att skriva en lapp. Och så skulle jag skriva: du förtjänar alla blommor i världen. Mm. Men då autokorrektar den till: du förorenar alla blommor i världen.
2: Energy Morgon, gör din morgon

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Dagens felhörning kommer från en tjej med kanske det bästa efternamnet jag någonsin hört. Rebecca Kadada.
1: Kadada?
2: Abrakadada.
0: Rebecca Kadada.
3: Vad är det för låt vi har på tapeten då?
0: Det här är en låt som, om det var i fjol eller två år sedan, som vann Eurovision Song Contest från Österrike. Wasted Love, artisten heter JJ. Rebecca tycker då att i slutet på den här låten så kommer in en kör som gång på gång säger bajsnödig.
3: Bajs.
0: Inget annat.
3: Inget
0: bajsnödig.
3: Som man kan vara.
1: When you gotta go, you gotta go.
3: Ja. Så är det.
0: Bajsnödig.
3: Rakt på va?
0: Vi kör.

0: Men ni hörde det va?
1: Ja. Alice, hur mår du? Jo, jag är...
0: Jag är... För jag är... Jag måste bajsa, jag är... Jag sa jag är... Jag är så jävla... För fan vad jag är... Jag måste fan va... Jag är så jävla... Hjälp mig, jag är... Jag är så jävla...
2: Nu slog det mig varför vi är så stora bland barn. Jag får också, mina barn älskar era fjällhörningar och just nu när jag hörde Anders
3: gå
2: loss till
1: det här bajsnet. Det är ett barn här som tilltalar alla.
2: Så är det nog. Men kul fjällhörning!
1: Verkligen!
2: Tack så mycket, Rebecca Katada.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Men ibland känner jag att jag har inte tackat våra lyssnare nog för allt de gör för den här showen.
2: Mm. Ja, de lyssnar ju framförallt varje morgon och vi får priser och grejer för olika grejer som olika moment vi gör.
1: Ja, men till exempel som felhörningen här, det hade ju inte varit någonting utan våra lyssnare. Nej. För det är de som skickar in.
3: Har felhörningen fått pris, eller?
1: Ja, årets programpunkt.
3: Ja. Och vi har ju också klockan kommentar som också har fått pris. Visst. Är det här nästa prisbelönta programpunkt? Det här det är ju Basses förtjänst, det måste vi säga.
1: Det är framförallt lyssnarnas. Ja. Där vill jag verkligen tacka. Och idag så är jag tacksam för alla röstmeddelanden vi har fått in när det handlar om 1000-kronorsskattet.
3: Yes.
1: Du skickar in ditt roliga skämt och sen vid slutet av månaden så de vi tycker är roligast får 1000 kronor. Ska vi hoppa in direkt?
2: Ja.
1: Har en känsla att det kan bli lite snusk nu.
2: Oj då.
3: Ja. Senare gänget, här kommer ett skämt från Alexander Lundberg i Göteborg.
4: Nej.
3: Varför får inte Poseidon sålt sin fisk på Avenyn? Nej, han har ju inget stånd. Varför har han inget stånd? Alltså staty.
2: Statyn är Poseidon.
1: Ja, precis. Statyn. Och han,
4: det är en staty av Poseidon på Avenyn.
2: Ja,
4: precis. Ja, alltså det är inte dumt.
1: Nej, det är
2: och ofta har de där statyerna små snoppar.
4: Ja. Mm. Om jag någonsin gör en staty av mig själv och ställer upp i Jordbro centrum, då vill jag vara slät. Mm. Som Ken.
1: Ken.
4: Som Barbie. Jag ska lämna det till fantasin.
1: Vi tar nästa skojare.
5: Hej, jag heter Erik och här kommer min roliga historia. Det var en man som hade ett väldigt dåligt minne. Så han gick till doktorn för att få hjälp och så sa han till doktorn: ursäkta doktorn, men ni måste hjälpa mig för jag har så dåligt minne. Det var tråkigt, sa doktorn. Vad är det som är tråkigt?
4: Det var så dåligt att det blev bra.
2: Ja, men det blir ju så ibland. Ja. När saker är riktigt dåliga. Men
4: det var också att han lät som liksom en mellanchef på en bank. Och som älskar att spela paddel. Ja, då ska jag dra mitt roliga skämt.
1: Jo, vad fan, jag älskar att det skickar sin skämt. Jag kan inte pointa den här.
4: Men det där var faktiskt kul.
1: Ja, vi tar nästa.
6: Tjena gänget, Frida här. Och jag undrar om ni vet vad Islands bästa gynekolog heter?
2: Nej.
4: Nej.
6: Fittur tittur.
1: Fittur tittur.
2: Fittur tittur.
1: Ja, också jätteroligt. Vad fan, vi tar en sista då, okej?
7: Okay? Hej, Bella heter jag. Några män har sett smyga omkring i buskarna utanför nunneklostret i Vadstena. Polisen tror att det rör sig om raggmunkar.
2: Raggmunkar?
1: Ja, raggmunkar.
2: Nej, men den är jättekul. Jag var bara inte hörde. Alltså, vad är det för män som springer runt i skogen utanför nunneklostret? Raggmunkar. Alltså det är lite kul. Munkar som raggar.
1: Nej, men stort tack alla som hör av sig och skickar in roliga skämt via röstmeddelande på Instagram.
4: Yeah.
1: Gör det du med.

0: Energy. Energy morgon.
1: Min mamma skickar alltid grejer till mig från när jag var barn. Hon har hittat en 5 sidor lång monolog. Rubriken lyder: vad är kärlek? Kärlek kan vara en hel del. Man kan visa kärlek till väldigt mycket saker. Allt från en person till en mikrofon. Vissa tycker att mat är kärlek. Det kan jag hålla med om.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp.
1: Du sa innan att det är en ny blooper.
0: Ja, precis. Kom här bara för några dagar sedan från en NHL-match som sändes på Viaplay. Och kommentatorn där, jag vet faktiskt inte vad han heter, men det spelar ingen så stor roll. Han snubblar lite på orden, det är en lördagkväll också det sen, så det kanske hade något glas under västen. Vi lyssnar in det.
2: Vi får se om du får som du vill här när Manson skickar pungen i runda.
3: Pucken. Vad sa han? Skicka pungen i...
1: Ja, han skulle säga skicka pucken antar jag, men du blev skicka pungen.
0: Skicka pucken i runden, men han skickade pungen i runden.
3: Ja.
2: Manson, skicka pungen i runden.
1: Jag var med i en annan radiogrej som vi inte får nämna namnet på, som sker på ett torg där man samlar
0: in
1: pengar.
0: Säg det, vi är inte så jävla nöjiga.
1: Jag var med i Musikhjälpen och så skulle jag donera 100 000 kronor själv. Och så skulle jag få fram in den här bössan. Men det var teknikstrul. Så vid tre tillfällen sa jag, jag måste bara få upp den. Och då menar jag ju bössan.
3: Jag
1: måste bara få upp den. Och han ska nog sluta säga sådär nu. Jag bara, nej! Jag menar.
0: Till alla som vill göra en rolig meme, klipp ut det
1: när han försöker få upp den.
0: Ja, och glöm inte.
2: Manson, skicka pungen i rum.

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Ja, vi börjar direkt på, jag tror att det här är Facebookgruppen Jerry gillar. Jag vet inte vad det är, men det ser ut som en härlig grupp.
1: Jerry, låter kul.
2: Jerry gillar. Saker.
0: Och där är det någon som ställer en väldigt relevant fråga. Varför finns det så mycket julmusik men ingen påskmusik? Jag kan inte komma på någon låt om påsken, skriver en person här.
2: Rimlig fråga. Ja.
0: Magnus Örn tror sig veta svaret. Men han skriver så här: påsken handlar ju om lidande. Det är därför vi har Håkan Hellström.
2: Klockrent. Undrar också när Mariah Carey gör All I want for Easter is you.
0: Ja, hörni, vi går till Uddevalla.
2: Ja.
0: Och kollar in Facebookgruppen Uddevalla aktuella händelser. Stormen Dave drog över landet här för ett tag sedan.
3: Okay.
0: Och Stormen Dave, han ger och antar, kan man säga. Bara väldigt märkligt. Ni ser en bild här.
3: Ja.
0: Då är det ett par röda trosor.
3: Ja, string och allt.
0: Ja, som ligger på någon slags utedyna.
2: Ja.
0: Det står det så här. Ägaren till dessa röda trosor efterlyses. Hittades på min altan efter Stormen Dave. Och han fortsätter: Stormen Dave levererade mer än bara vind. Dessa röda trosor landade på min altan och söker nu sin ägare. Det är en specifik modell. Om det är dina, skicka ett DM och berätta lite mer om modellen så du kan hämta upp dem i Uddevalla. Alltså, det finns en fråga
2: här. Kan det vara att den här hen har vänsterprasslat och så har kärringen kommit hem och bara: vad är det för jävla tros på balkongen? Nej, det var Stormen Dave.
3: 100% att det är så.
0: Något lurt är
3: det. Man försöker liksom friskriva sig nu.
0: Vi tar en till i Facebookgruppen Bortskänkes i Österbybruk med omnejd.
3: Okay.
0: Det finns så jävla många grupper.
3: Här kan man få något gratis.
2: Undrar hur var det vad de skänker bort?
0: Ja, det ska jag berätta för dig. En kvinna som heter Ronja söker tomma vinflaskor med kork om någon skulle ha dem liggandes.
3: Jaha, hon vill ha något.
0: Ja, hon vill ha någonting. Tomma vinflaskor. Då kommer en dam som heter Cirku in och skriver: jag söker fulla om någon har dem liggandes.
2: Det är kul.
0: Ja, det är kul. Klockan kommentar. Ja, fick vi skratta den här morgonen också?
2: Ja, det tackar vi för.
0: Vad härligt.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Energy.
2: Ja, ah, men äntligen. Känns underbart att igen få köra igång en ny show denna onsdag den 23 september. Och showen, det är inte vilken som helst, utan det är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Varmt välkommen. Vi ska börja kalaset med en titt på vädret.
3: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: En ganska fin höstdag väntas, en del sol från början, mer moln efter hand och mestadels uppehåll. Temperatur runt 5-16 grader.
1: Wake up! When I wake up next to you. Energy Morgon gör din morgon roligare. Wake
5: up. Husdjur.
6: Katt.
7: Hund.
6: Mask.
7: Vem fan har en mask till husdjur?
6: Det fanns
5: mask.
6: Några barn
5: jag
6: som...
5: Mask. Ja. Absolut.
7: Hare. Inte det.
5: Nej. Hare.
7: Gänget, jag hade gärna fortsatt den här sändningen, men jag ska hem och leka med min mask som jag har.
1: Energy Morgon gör din morgon roligare.

Onsdag morgon, Energy morgon lyssnar du på. Basse i studion, jätteensam. Men Anis och Sofia kommer in här alldeles strax. Och det gläder mig, för då får vi bland annat köra igång vår tävling Kvitter dubbelt, som kan ge dig 10 000 kronor om du då briljerar med din musikkunskap. Det gäller att sätta artist eller grupp bakom 5 låtar. Och den här tävlingen kör vi hela 3 gånger varje morgon. Alldeles strax, alltså, ta chansen 020 40 39 00. Vi ska också såklart lära känna den här dagen lite bättre och även få skratta till felhörningsfavoriten. Häng med nu.

0: God morgon. Vi tävlar strax i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt, din chans att vinna 10 000. Ring om du vill vara med. 020 40 39 00. Men innan det ska vi få en felhörningsfavorit. Så det ser jättebra ut. Vi börjar med lite väder.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En ganska fin höstdag väntas, en del sol från början, mer moln efter hand och mestadels uppehåll. Temperatur runt 5-16 grader.
3: Good morning. Energymorgon gör din morgon roligare. Make me
0: somebody. Vi går till Twitter. Då är det en kille som heter Erik. Han skriver så här: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord eller frukostbuffé på hotell. Det är bara att välja. Då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: God onsdag morgon på dig, Basse här. Sofia och Anis kommer in alldeles strax. Vi ska lära känna den en dag lite bättre och strax också tävla i kvitt eller dubbelt. Men först, en av de absolut roligaste felhörningarna vi någonsin gjort. Det här är felhörningsfavoriten. Felhörningen kommer idag från en kille som heter Tony Kara. Han vill att vi ska syna en turkisk artist den här morgonen som heter Ibrahim Tatlısis.
1: Ibrahim Tatlısis.
0: Fan, visste du vem det var?
1: Jag vet vem Ibrahim Tatlısis är.
2: Va?
1: Han är the goat.
0: Är han det?
1: Men jag har, det, alltså, han är jättekänd.
0: Jaha.
1: Alltså i den delen av världen.
0: Okej, okay, vad kul. Jag hade ingen.
1: Nej, men det jag tror att såhär, om du nämner den turkiska, han är liksom Turkiets Carola, tror jag.
2: Jaha.
1: Jag kan ha helt fel, men jag har hört namn Ibrahim Tatlısis. Det var någon gång när han var här och spelade, och det var liksom alla jag känner som babbar där.
0: Okej, vad härligt. Vi ska i alla fall syna hans låt Baby Jim. Baby Jim, Baby Jim.
2: Baby Jim.
1: Baby Shark.
0: Baby Jim.
1: Uh-huh.
0: För det låter som den här turkiska Carola sjunger på svenska och helt plötsligt bara sjunger alla kör vilse.
1: Okej.
0: Och han låter lite bedrövad över det också. Vi lyssnar in där.
2: Det är dimma och alla kör vilse. Eller GPSen funkar inte.
1: Ja, jag känner liksom hans sorg.
2: Ja, uppgivet också. Ja. Han är helt lost.
1: Han vill bara att alla ska köra rätt.
3: Alla kör vilse.
2: Jättebra.
0: Det vore kul om han jobbade som, i radion som trafikreporter. Över till Ibrahim Tatlısis. Hur ser det ut där ute?
3: Alla kör
1: vilse. Det är väldigt roligt. Turkiska Carola, mina damer.
0: Tack så mycket Tony Kara för bästa på länge.
1: Väldigt kul. Väldigt kul. Get on up. Energy morgon. Gör din morgon.

0: God morgon! Nej men titta, de här nu. Jag var väl för fan på tiden. Sofia Wistam, Manis Dondinina.
1: Här är vi.
2: Pikar oss om att vi vore sena. Vi är här i tid.
0: Jag skojar. Men jag hyllar er alltid när ni kommer in. Och nu tänkte jag att du ska få smaka. Släpp mobilen, Anis, för nu är vi i sändning.
1: Släpp sargen och kom in i matchen.
0: Verkligen, vi ska lära känna denna dag.
1: Äntligen.
0: Onsdag 23 september. Vi säger grattis på namnsdagen till alla som heter Thea och Tekla.
1: Tekla.
2: Det känns väldigt hårt.
1: Det låter som den, jag tänker på det, vad heter det i Bröderna Lejonhjärta? Den onda.
2: Ja, Tekla.
1: Heter det Tekla?
2: Eller det är draken.
1: Draken, ja.
0: Mm. Jag tror det, va. Jag kan svär på mig, men
1: Tekla.
0: Jag tror det.
1: Tekla. Tekla.
2: Jag tror Tekla.
0: Ja. Fyller år idag, så delar du födelsedag med tråkkändisar.
1: Jag kan kompensera för det. Mm. Idag 23 september så börjar ett nytt tv-program sändas. Semestertesterna med mig och Berre i spetsen.
0: Det kan man fira.
1: Så det kan ni fira istället för tråkkändisarna.
0: Då gör vi det idag, tycker jag. Morgonens ljud lyssnar vi in. Och det är då att vi varje morgon lyssnar in ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Och idag, älskar det här. Det är ett intro till en tv-serie. Svensk sådan. Hade premiär just detta datum 1994. Och vilket program är vi ute efter?
1: Är det Rederiet?
0: Nej.
1: Svensson, Svensson.
0: Ja,
1: det här är så bra. Jag måste sampla
2: det här. Är det Skilda världar?
0: Nej.
2: Men gud.
1: Är det någon sån här Ängeln Gabriel typ? Karl of Segerby?
0: Det här är ju för fan en... Eller var det bara där jag växte upp? Att man kollade på Tre Kronor?
1: Tre Kronor. Det här måste jag skriva ner, för jag ska sampla skiten ur den här trumpeten, kan jag berätta för dig. Vad heter den?
0: Tre Kronor. Ska du göra en banger av den här?
1: Det här... Du tror inte du vet vilken dörr du precis har öppnat.
2: Tänk Tre Kronor. Basse. Vi är med när han får den här idén nu. Ah, och så blir det en världshit.
1: Men det blir liksom Himlen runt hörnet. Ah. 20-någonting edition. Ah. Men det är en väldigt... Rätta mig om jag fel. Är det inte en jättefin trumpet?
0: Jo, det är jättefint.
2: Nej, alltså, svar på din fråga. Jag som är äldre än er. Jag tittade liksom inte på det här. Jag var ute och festade när det här...
0: Prime Sofia åren 94.
2: Det var Prime Sofia, 94.
0: Men ni kommer kanske ihåg Reino och Mimmi var med.
2: Ja, just det.
1: Mm. Vad handlade Tre Kronor då?
0: Det var en liten stad och sen hände en massa grejer i en stad. Och...
1: Oj. Ja, där har vi ett avsnitt.
0: Häng kvar, kan du lyssna in? Jag har avsnitt ett där vi ska lyssna in. Nej, det var en bra serie.
1: Tack så mycket, Tre Kronor.
0: Det finns jättemycket att fira idag också.
1: Aha.
0: Vi kollar ju varje morgon vad vi kan fira. Och jag bara kör några här. Får vi se vad ni går mest igång på. Idag är det bisexualitetens dag.
2: Den som vi
1: råkar om.
0: Månsma, vart är du? Nej.
2: Har du med det att göra?
0: Nej, ingenting.
2: Nej, precis.
1: Hur ska du fira, Basse?
0: Med dig, Anis.
1: Det är bra.
0: Det är också D-vitaminens dag idag.
2: Det är, det är nu det börjar. Mm. Nu är det viktigt att man tar det.
1: Är det det som är från solen?
2: Ja, men man måste ha sol för att kunna ta upp D-vitamin också. Så det känns ju lite knepigt. Men ät.
0: Det är höstdagjämning idag också.
1: Vad betyder det? Känns som jag frågar det varje år.
0: Ja, det gör jag, och jag borde lärt mig svaret. Men är det att dag och natt är nästan lika långa över hela jorden?
1: Det finns ingen som kan säga det är sensommar. Nej, nu är det fan höst.
0: Och vad har vi mer? Internationella dagen för teckenspråk är också.
1: Jag älskar på såhär Nicki Minaj konserter när det är folk som såhär teckenspråkar.
0: Hörrni, vet ni vad vi ska göra alldeles strax? Vi ska alldeles strax genom chansen igen att vinna 10 000 kronor.
1: Ja,
0: vi gör ju det.
1: Kvitt eller dubbelt, va?
0: Ja, kvitt eller dubbelt, du har rätt. Varje morgon, tre gånger, så ger vi någon chansen att göra just det. Vill du ta chansen då och briljera med dina musikkunskaper, så ringer du oss redan nu. 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Kan inte vänta, så nu kör vi igång. Kvitter dubbel! Som vanligt så handlar det om då att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den, då får man en 100 och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Mm, jag trodde du skulle säga får man en hund. Ring. Men sen är det 4 sekunder, sen 3, 2, 1 och då med det hand och vinner man 10 000 spänn. Och då kan man köpa en hund om man vill.
0: Verkligen. Emilia från Stockholm, köper du en hund om du vinner?
2: Nej, det gör jag nog inte.
3: Nej. Vad lyssnar du på för musik då? Vad önskar du helst kommer nu?
2: Alltså allt möjligt, men båda mina föräldrar är DJs. Så att jag är lite besvikna nu.
1: Men är de liksom, alltså det är deras jobb?
2: Eller mamma hade det som yrke yngre dagar, men pappa håller fortfarande på.
1: Men vad heter din pappa?
2: Nej, men alltså det är privatfester, så det är ingen du vet.
0: Sebastian Ingrosso.
1: Sebastian Ingrosso, en liten diskjockey så spelar på lite tillställningar. Är du redo för 5 sekunder?
2: Ja.
1: Kom igen nu. DJ-barnet.
0: Ja, nu. Hög press. Den här tar du.
2: Herregud.
0: Hon fryser direkt.
2: Freestyler. Boomfunk.
1: Boomfunk.
0: Jo.
2: Är det
0: där? Boomfunk vad? Boomfunk.
1: Ja.
0: Boomfunk MC, rätt svar.
3: Okej, 100 kronor, kvitt eller dubbelt?
2: Vi kör dubbelt.
0: Okej, här kommer 4 sekunder. Kom igen nu.
2: Fantastic. Det är Shaggy.
1: Shaggy!
3: Det är Shaggy. Härliga låt, man skulle vilja höra alla som är helt fullt ut. Men du, 200 kronor har du vunnit, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, men vi kör dubbelt.
0: Den här vet jag att du kan. 3 sekunder.
2: Gud. Alltså jag kan låten.
0: 3.
2: Pink.
1: Rätt. Ja.
3: Precis, du ska bara slappna av och säga det första du tänker på. För det är då det blir bra. Ja. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
1: Ja.
0: Okej. Nu kan det bli lite lurigt kanske. Här kommer 2 sekunder. Det går undan. 3.
2: Nej.
0: 2. 1.
1: Savage Garden, vi heter de så?
0: Ja. Fantastiskt låt. Du känner inte Savage Garden?
3: Nej, man känner igen låten, men jag skulle nog inte heller kunnat.
1: Men vet du vem som hade löst det? DJ pappa. Han lyssnade och bara, fan, den här har han spelat på privata tillställningar.
2: Nej, men jag vet inte om den spelar spelet hits där.
1: Ja.
2: Man har ingen chans. Det är årtal och det är dag.
0: Okej, men du,
2: hopplöst.
3: Be dem ringa. Både mamma och pappa måste ju tävla här.
2: Vet vad jag ska göra nu?
0: Ja, de ska få en snabb lina in.
1: Ja. Ja, expressvägen in genom dig. Ja. Tack för att du var med.
2: Tack så jättemycket. Ha det så bra.
1: Ha det bra.
0: Hejdå.
3: Tänk vad kul om de ringer in, pappan eller mamman.
0: De är välkomna. Och det är alla som lyssnar. 020 40 39 00. En timme kvar. Så sen kör vi igen. 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Energy Morgon, Basse och Sofia Wistam och Anis Dondemin.
1: Alltså jag vet att ni inte har hund, någon av er.
0: Nej.
1: Inte jag heller. Men jag tänkte berätta lite hundgrejer.
0: Nej, vad kul.
1: Som jag har lärt mig på sista tiden.
0: Ja.
1: Ett, så läste jag någon artikel att även hundar och katter numera ofta får Ozempic, alltså såna här bantarmediciner, för det är så många, speciellt hundar tror jag, såhär, labradorer som är överviktiga. Det är svårt att hålla dem i schackviktmässigt. Okej, ingen värdering i detta. Men nu läste jag också att Netflix har gjort en film som heter då Sea Look, som är gjord specifikt för hundar. Och då tänker ni, vadå? Jo, men alltså, man ska bort en kväll, hunden ska vara själv hemma, man sätter på tvn. Och varför är det då gjort för hundar? Jo, för hundar ser färger tydligen på ett annat sätt. De ser bättre blå och gul tydligen, och rött ser de inte så bra. Hur de nu har kommit fram till det här, det vet jag inte. Massa tester. Så därför har Netflix gjort en hundfilm för hundar.
0: Jag tycker det är jättekul.
2: Du fattar ju vad som kommer hända, va? Folk kommer ju käka svamp och sen kommer de kolla på det här.
0: Men det kommer vara kul, för att man är van med en hund liksom kanske står själv vid dörren och vill ut. Och nu kommer hunden stå vid tvn och...
2: Ja, och sen kommer hunden få en iPad. Och sen kommer hunden sitta in
0: och
2: ut.
0: Och sen om några år... Det är farligt det här med skärmtid för hundar.
2: Nej, det här är början på slutet för hundar.
1: Kul, det var kul.
0: Jag läste faktiskt, apropå det, något intressant om man hade testat vilken musiksmak som hundar gillar. Då man ska lämna hunden själv och vill så här, jag sätter på lite musik så inte hunden känner sig ensam.
2: Undrar om det finns olika för olika raser. Det känns som att så här, en schäfer älskar uno, dos, tres, churda. Eller bara jag.
0: Ja, det skulle kunna vara. Men... Vet ni vilken genre som var nummer ett?
2: Yes.
0: Nej, jättesvårt att gissa. Men reggae.
1: Reggae, de har lite flow. Vet, och jag tänkte så här, jag har ju 3 färgblinda söner. Det är helt sjukt.
0: Riktigt?
1: Ja. Och då kan jag lära er också att om min pappa var färgblind, det går i arv då, via döttrar. Så det här, den här basillen, eller generna, gick via mig. Och då är det 50% att mina söner blir färgblinda. 3 av 3 blev det. Jag tänkte nu, de borde göra film för färgblinda.
2: Men vänta, du menar att dina 3 barn, Kid, Texas och Luxemburg, höll jag på att säga, Lennox, de ser ingen färg?
1: Ja, men alltså färgblindhet är ju, slår ju ofta ut brunt, rött, orange, blir samma.
2: Jag tänker att det finns liksom tillfällen du kan använda det här till din fördel.
1: Mm-hmm.
2: Till exempel så här, om de var små och inte gillar broccoli för det var grönt.
0: Mm.
2: Då kan du bara, den här är orange, den är onyttig.
1: Mm. Nej, men alltså, det är ju tråkigt. Han kan inte bli...
0: Stridspilot.
1: Ja, men så här, stridspilot, kapten och så vidare. Men... Det var någon gång som Kid, när vi var ute och körde, när vi pratade om trafikljusen, och han bara, jag måste vänta till det blir mitten och där nere. Så alltså, han tittar uppe, mitten, nere. Vilken färg det är.
0: Jag har sett massa sådana här YouTube-klipper där folk får speciella glasögon och sen ser de färg och alla blir så lyckliga. Och
1: jag vet, jag köpte sådana till Kid.
2: Funkar de?
1: Nej, funkar inte.
2: Nej.
1: Men det kanske är olika, eller så är det reklamgimmick. Skitsamma, tillbaks till Netflix. Jag eftersöker nu filmer för färgblinda.
0: Ja, men det är ingen dum idé.
2: Vet du vad jag insåg av din första historia här, Sofia? Att hundar och människor är inte långt från varann. Trycker och Sempi, kolla på Netflix och lyssna på reggae.
0: Gänget,
3: ja.
0: Vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax.
2: Äntligen.
0: Ja, jag vet inte om ni gillar det eller inte, för att vi kommer att höra TV-historiens stelaste ögonblick.

0: Det här är Energy Morgon. Dags för morgonens virala klipp.
1: Jag vill varna för att det blir lite stelt just nu här i radio. För det var stelt i tv i SVTs morgonprogram. Där programledaren Micke Leinegard bjöd in Peter Settman.
2: Aha.
1: Vet du vilket klipp jag menar?
3: Nej.
1: Okej. Och ja, I can't blame him. För alla som jobbar med den här typen av program, man vill ju göra en bra övergång. En radioövergång liksom. Då myser man ju när man sätter. Och även Micke Leilingard, han var ute efter en snärtig övergång efter han och Peter Settman hade pratat om något program, jag vet inte. Men misslyckades totalt.
4: Vilka trevligt.
5: Detsamma.
4: Nu ska jag bli lite allvarlig. Om ni tittar på den här bilden, två herrar, Peter Settman och Micke Leinegard, och så tänker ni er att vi är sådana där män som skulle kunna åka ut till lägenhetsbordeller inom Stockholms förort och köpa sex av unga tjejer som lurats hit från något fattigt land i öst. Det skulle kunna vara någon av oss, det skulle kunna vara vem som helst. Och det tackar jag dig för idag.
5: Tack,
4: vi ses.
3: Vad är det för sjukt? Det är det sjukaste jag har hört.
2: Ja, det är det sjukaste jag hört.
3: Är
2: det han vill säga här är väl att så här, vem som helst kan vara sexköpare.
1: Ja, det är det hans poäng är, men också Peter Settmans reaktion när Micke började dra igång liksom, den här tesen.
2: Men det, han rodde ju inte i hamn.
3: Nej.
2: Utan han var inte så här, för det är det vi ska prata om nu i det här. Och så går vidare. Och han drog så långt också. De fattiga tjejer som har lurats hit av ett land i öst. Och så bara, tack för att du kom hit. Han bara, nu ska jag på bordellen.
1: Lyssna, sista Peters.
2: Kan jag föra hela? Ja, absolut.
4: Nu ska jag bli lite allvarlig. Om ni tittar på den här bilden. Två herrar. Peter Settman och Micke Leinegard. Och så tänker ni er att vi är sådana där män som skulle kunna åka ut till lägenhetsbordeller inom Stockholms förort och köpa sex av unga tjejer som lurats hit från något fattigt land i öst. Det skulle kunna vara någon av oss. Det skulle kunna vara vem som helst. Och det tackar jag dig för idag. Tack, vi ses.
2: Vi ses på bordellen. Eller, vad gör du sen?
3: Så jäkla kul.
1: Hör Peter Settman sista.
2: Fan.
3: Jag är lite stön.
2: Det känns som att han vill ju säga något där men inte vill störa sändningen. Där hade jag varit så här, lyssna, dra inte in mig i det. Jag vet inte vad du gör på din fritid, men det här jag
3: han önskar nog efteråt, varför sa jag ingenting?
2: Stackars Peter Settman.
1: Men ändå, jag vill ta Micke Leinegards försvar här. När man ser en bra radioövergång så försöker man ändå. Nej. Alltså, han försökte.
3: Nej. Basse, du sätt på någon låt nu. Det här innan du trampar.
2: Det är en riktigt dålig radioövergång du gjorde.
1: Tack, fy fan.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vilken jäkla trio om jag får säga det
1: själv. Jajamän.
2: Så sant som det är sagt.
0: Vi ska alldeles strax faktiskt köra igång Sverige svarar med ett ämne som har engagerat på våra sociala medier, har jag märkt. Och vi undrar, vad gör din partner som ingen annan skulle stå ut med? Anis, du har ingen partner, du kan gå härifrån. Ja.
3: Men Sofia har en sak till dig. Ibland har du en tendens, nu är inte han din partner, men nästan. Ibland har du en tendens att slå papperna i bordet så här.
0: Jag gör det fortfarande.
3: Det vet jag att hon inte står ut med.
1: Ja, jag retar ihjäl mig
3: på
1: det. Men
3: vet du vad? Jag står ut med det, Basse.
0: Åh, tack.
1: Ja. Kan väl ni bli ihop då?
0: Vad gör din partner som ingen annan skulle stå ut med? Du får gärna svara på våra sociala medier. Eller så ringer du redan nu 020 40 39 00. Så det ska vi hugga tag i. Vi ska också såklart bjuda dig på morgonens felhörning. Häng med.

0: God morgon! Morgonens felhörning ska du få alldeles, alldeles strax, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En ganska fin höstdag väntas, en del sol från början, mer moln efter hand och mestadels uppehåll. Temperatur runt 5-16 grader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Jag har fulparkerat bakom det här huset i år nu och inte fått böter.
5: Hey, yes!
4: Igår var det 1300 spänn rakt upp i röven.
5: Ingen är glad.
6: Det där har stört mig väldigt länge.
7: Då funkar det att tipsa som jag gjorde igår.
4: Ja, för fan, jag visste att
5: ni har den här.
8: Energy morgon, gör din morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för morgonens felhörning.
1: Äntligen. Yes.
0: Kul, för vi ska idag syna en låt som Karin S har skickat till oss.
2: Karin S.
0: Det är så hon heter. Och det är på den danska artisten Sanne Salomonsen med låten Övergivmig långsamt. Ja, ah, danska.
2: Övergivmig långsamt.
0: Ja, jag överger mig långsamt.
2: Är inte Sanne Samuelsen det danskaste namnet utöver Mads Mikkelsen?
1: Gärna.
0: Och Sanne Salomonsen.
2: Salomonsen, förlåt vad det menar.
0: Det finns en textrad i den låten som går så här. Jag ser på mig själv med luckande öjne.
2: Jag ser på mig själv med luckande öjne.
0: Det låter som att de sjunger. Jag ser på Måns Zelmerlöw.
2: Jag ser på Måns Zelmerlöw. Hon kollar på Skavlan.
1: Ja, men det gör ju inte ont att titta på honom.
0: Nej, det är kanske det att hon drömmer sig bort. Liksom. Mm. Jag ser på Måns Zelmerlöw. Vi lyssnar in om vi hör det.

0: Exakt. Det är helt otroligt.
1: Det är helt otroligt. Och kan den här kanten finna lysen man.
0: Jag ser på mig själv med love. Nej, men det är helt, det här är ju bästa någonsin.
2: Ja, en kvalitativ felhörning, mina damer.
0: Helt sjukt. Och de känner ju säkert varandra. Ja, turnerat flera gånger.
3: Det är också att han var med på Skavlan nyss, har ni sett det?
1: Ja.
3: Det var speciellt. Men det kan ju vara så att hon sitter på tvn. Gubben kommer hem. Älskling, vad tittar du på?
1: Så var det. Nej, men kul, vilken rolig felhörning.
3: Väldigt, väldigt bra.
0: Just det, alltså, det är ju ett väldigt specifikt ovanligt namn. Måns Zelmerlöw. Ja. Hur fan kan hon få till det i en text?
3: Tack så mycket, Karin S.
1: Karin S, dagens hjälte.
3: Ja.
1: Har du en rolig felhörning, då skickar du in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen.
0: Slurp i slurp.
3: Så är det.
1: Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags igen att dra igång Sverige svarar.
1: Äntligen.
0: Det är ju så att alla har vi våra små egenheter i förhållandet. Men sen finns det de här sakerna som får ens vänner att fundera hur man egentligen mår. Hur står man ut egentligen? Vi vill veta, vad gör din partner som ingen annan skulle stå ut med? Ska vi ta några vi har fått in?
2: Ja!
0: Johan 41, han skriver: min fru kan inte somna utan hårfön. Hon har alltså en hårfön bredvid sängen som hon sätter på för ljudets skull. Jag hade en kompis som gjorde likadant när vi växte upp.
2: Men då, vad fyller hårfönen för funktion? Är det ljudet?
3: Jag har en teori, för jag har en kompis som satte på dammsugaren när han kom hem och ut och festa och sådär och skulle sova. Jag tror att det påminner honom om så här barndomsminne, mamma städade när man var på rummet eller något sånt där.
2: En tanke bara, för det här låter som en safety hazard och ha massa elektronik igång hela natten som blåser ut luft. Kan man inte bara spela in ljudet eller gå in på Google och bara så sound of vacuum.
3: Bra tips, bra tips.
0: Ja. Vet du vad jag gör? Jag älskar ju att bada och duscha. Men jag älskar att ha igång duschen, för jag älskar ljudet. Så häromdagen så fyllde jag upp badkaret och sen satte jag på Spotify shower sound och la bredvid. Och sen låg jag där och det var jättebra. Det var precis som att jag liksom duschade med sparpeng.
3: Oh my god.
2: Det där är som, har ni sett den där killen som står i havet och häller vatten över sig?
0: Nej.
2: Det är du.
0: Ja,
2: det är verkligen kannibalism.
0: Vad gör min partner då? Min kära fru Evelina som ingen annan skulle stå ut med. När vi är på semester så blir hon ibland skånska mamman.
2: Vad är det?
0: Hon pratar skånska.
2: Men är hon skånsk?
3: Va?
0: Nej.
2: What the fuck?
0: Ja, det är precis. Det har varit de senaste.
3: Men det är rollspel, Basse. Det där får du anamma. Ja, det här är sexigt. Någon,
2: det är den här.
0: Tycker du det?
2: Det finns ju den här. Finns det inte en känd svensk P-rulle där de pratar skånska?
0: Fast de pratar mest med barnen. Nu är skånska mamman här, så jag tror inte med det.
2: Ja, det är liksom en karaktär för kidsen.
0: Nej, jag vet
3: men om
0: inte.
3: Du
0: men
3: hon
0: känner sig fri och ledig och då dyker skånska mamman upp.
3: Om du och jag hade varit tillsammans, det hade vi inte kunnat varit.
0: Nej.
3: För att jag skulle reta ihjäl mig på att du aldrig vill äta utomhus.
0: Nej.
3: Det är en big no-no.
2: Vad har jag missat?
0: Det äta utomhus.
3: Han gillar inte det.
2: Alltså, absolut uteservering.
3: Ja, han gillar inte att sitta. Men alltså, han vill sitta inne och äta jämt.
2: Varför det?
0: Förstår ni, vi är på all inclusive med familjen och sen kan man äta frukosten antingen ute i solen eller inne eller precis vid buffén.
3: Då vill han sitta inne. Inne vid toaletterna, där vill han sitta.
0: Inga mygg, ingen sol som värmer upp min mat. Inget trasigt bord.
2: Din mat är väl varm?
0: Ja, men solsvarm. Och sen, nej.
2: Det är det konstigaste.
3: Jag kan förstå om du inte vill sitta med benen i kors på picknick. Det kan jag förstå. Ja. Men att du inte vill sitta ute på en uteservering, det är ju knasigt. Ja.
2: Har du testat det någon gång?
0: Det har hänt.
2: Du vet liksom vad
0: den
2: du missar.
0: Den fick en stjärna på de där rate-sajterna. Jag hör ju själv hur tråkigt det är.
2: Du kommer ihåg ibland så du bara, fan, ska vi inte festa till det gänget?
0: Ah.
2: Här är svaret varför det aldrig hände.
0: Varför ni aldrig festa med mig? Hör av er, vi har bara börjat dagens ämne. Det handlar om, vad gör din partner som ingen annan skulle stå ut med? Ring, för det ringer redan på alla linjer. Vi ska ta in några alldeles strax. 020 40 39 00. Det här är Energy morgon. God morgon.

0: Energymorgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Jag är redan inne i alla roliga exempel, ja, vi har fått in här på Sveriges Svara den här morgonen. Vi undrar, vad gör din partner som ingen annan skulle stå ut med? Sara, hon berättar. Han äter allt med sked. Även sånt som absolut inte ska ätas med sked. Typ lasagne, pizza, pannkaka.
1: Vadå, lasagne kan man äta med sked? Det köper jag.
0: Ja, det skulle man göra. Men
1: pizza däremot, det är seriemördare.
2: Och jag har en för detta arbetskollega som har ketchup på allt. Och då tänker ni, inte allt.
1: Inte pannkakor.
2: Jo, pannkakor, you name it, allt.
1: Det är inte friskt.
0: Linda, alltså, vad gör din partner som ingen annan skulle stå ut med? Min man måste alltid gå på toa precis när vi ska åka någonstans. Jackorna är på, barnen i bilen, då blir han bajsnödig.
2: Ja, men det finns de här safety-toa-människorna. Som, men det är bäst ifall vi ska sitta i bilen och sen blir det kö och sen kommer jag, du vet. Det...
1: Vissa, typ Berra, min kompis, han kissar var tionde minut. Alltså han kissar så mycket att det är helt absurt.
0: Mm. Får jag kolla upp på, ja, staten?
1: Ja, fan, det ska jag säga till han.
0: Gör det. Energy morgon, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Vem har vi där?
3: Rebecka heter jag från Mellerud.
0: Berätta, vad gör din partner som ingen annan skulle stå ut med?
3: Jag kan börja med mjölkbonde då, så att han jobbar ju mer än nödvändigt.
0: Oj, ja.
3: Så att det brukar väl, jag brukar säga att han jobbar dygnet runt, men ingen som tror mig. Men jag skulle nog säga ungefär 18 timmar per dygn jobbar han. Oh,
1: jävlar, det har jag har en fråga. Bor ni fint?
3: Vi bor fint.
1: Ja.
3: Men ja, vi håller på att renovera huset om det.
1: Har ni det liksom bra?
3: Jo, men har vi.
1: Och då tänker jag att, så här, för det här är diskussionen jag har haft i tidigare, att du sa, du får jobba mindre. Och han sa, ah, men vill du ha en fin bil eller inte? Vill du bo i lägenhet? Nej, precis. Ja.
3: Nej, precis.
2: Att vara bonde är ju ett tufft jobb. Det vet, ja, man ju, så att ni, jo, kanske visste vad ni signade upp för ändå.
3: Jo, så är det.
1: Vad jobbar du med?
3: Jag jobbar på förskolan.
1: Så du, ja, mockar bajs på förskolan och han mockar bajs på gården?
3: Precis. Han jobbar med femåringar, så jag slipper det faktiskt.
1: Ja, skönt.
0: Rebecka från Mellerud.
3: Ja.
0: Vår producent gjorde ett jätteroligt skämt i mitt öra nu, så jag ska inte snora, men ja, hårda bud i Mellerud.
3: Ja. Den har jag aldrig hört innan.
0: Den har du aldrig hört, nej.
3: Nej.
0: Tack för att du ringde.
1: Tack så mycket.
3: Tack.
0: Hej. Ha det bra.
3: Tack.
0: Hej.
1: Det här är, alltså jag och så här, min kompiskrets, den är ganska liten. Alla vi i min kompiskrets är väldigt driftiga. Alltså alla har liksom tjänat okej med pengar och så här. Och de, alla de bara, fan, nu ska jag klaga min tjej på att jag jobbar för mycket. Mm. Och så säger jag så här, vill du bo i en inrökt etta i Hökarängen? Mm. Och då säger de, ja, det vill jag. Och de bara, vad fan ska det bra?
0: Tack och hej, dörren är där. Ja.
2: Men det jag tänker på när jag hör det här, och jag vet ju att alla bönder jobbar stenhårt för att vi ska få mjölk och allt vad det är, bröd och mjöl och sånt. Men tänk influencersna. Mm. Om de skulle sättas i den världen, de skulle inte palla en sekund.
1: Det har väl gjorts i något nytt program som gick med Isa Östling och Tilda. Och de var så, kom dit i Chanel-väskor till och skulle mocka bajs.
0: Back in the day så var det Nicole Richie och Paris Hilton som gjorde någon sån där också. Mm. Gick på TV. Men det är en annan historia.
1: Så är det.
0: Som vi tar aldrig någon annan.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Aniston, Mina.
1: Vet du varför jag tror att vi är så bra tillsammans?
2: Nej,
1: att vi kompletterar varandra. Här har vi liksom ett par stödtrosor som sitter här, alltså, som håller in magen. Okay. Då har vi du som rappar lite och du som har koll. Ja. Alltså vi spreadar ut.
3: Sjuk beskrivning, om jag får säga det själv.
0: Stödtrosor med stödtrosan, rappan och mannen med koll.
1: Ja,
0: ja, jag gillar det.
3: Mm.
0: Vi ska, det här gänget ska få besöka alldeles strax.
3: Aha.
1: Ja.
0: Antonia Mandir, är inte det din kompis?
1: Det är min kompis, absolut. Mm. Vi har gjort mullvaden tillsammans och hon har sagt lite grejer om mig. Vi har en beef.
3: Det är snart det ska redas ut saker. Mm. Och Sofia, jag har din rygg.
1: Mm.
3: Om du blir vev, då är jag här.
0: Oj, jäklar. Det får vi väl hoppas att det inte blir...
3: Kom ihåg att jag är mannen som rappar, jag bara säger.
0: Ja, just det, just det. Du får hjälpa stödtrosan när den... Antonia Mandir är också aktuell i såklart Sveriges dummaste. Hon är också kroat. Och jag har hittat en...
3: Det var så att säga, hon är kurator. Hon, var du på väg att säga?
0: Nej, jag hittade en kroatisk felhörn.
3: Ja, hon är alltså från Kroatien.
1: Du letar länge.
0: Ja, faktiskt. Så den ska jag bjuda henne på alldeles strax också. Så det här blir en supermorgon. Vi ska innan hon ramlar in här i studion tävla i kvitt eller dubbelt. Vår musiktävling som kan ge dig...
3: 10 000 kronor.
0: Ja. Ring nu om du vill vara med. 020 40 39 00. God morgon.
3: God morgon.

0: Vi tävlar såklart i Kvitt eller dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000 kronor. Vi gör det alldeles strax. Vill du ta chansen? Ring då. 020 40 39 00. Först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En ganska fin höstdag väntas, en del sol från början, mer moln efter hand och mestadels uppehåll. Temperatur runt 5-16 grader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: Ta till sig fan det bästa som har hänt människan.
5: Chips,
4: råstekt, pommes, gratäng, mos, kokt, strips. Oh, vänta, vi glömde potatisbullar.
6: Åraka.
4: Hur länge
6: kan vi prata om potatis?
5: Potatispadet med Anis och Sofia.
4: Potatisarna vi minns.
3: Energy Morgon gör

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Det är dags att vakna igen, för vi ska tävla i Klippet med Duktigt. Här gäller då för den som tävlar att få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn, och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt, som då är 1 sekund kortare.
1: 4 sekunder, som det är 3, 2, 1. Och då man det, hon har stress, kyrda. Och då man det är hamn, då vinner man 10 000 pengar.
0: Emil från Uddevalla, god morgon.
2: God morgon.
1: Brukar du lyssna liksom mycket på musik till vardags?
2: Vad säger du?
1: Lyssnar du mycket på musik till vardags?
0: Vad säger du?
2: Ja, hela tiden.
1: Hela tiden, all right. Okay. Är du redo för 5 sekunder?
2: Ja, kör på.
0: Ja, då åker vi. Den här kan du.
2: Fan, inte det typ... Lady Gaga. Nej, inte Lady Gaga. Vad fan heter du?
1: Nej, inte Lady Gaga.
0: En annan utav dem.
1: En annan tjej.
2: Katy Perry,
1: det är sant.
3: Så, nu var vi igång. Nu har du fått öva upp det lite grann. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Jag kör på, dubbelt.
0: Det gör du rätt i, för här kommer 4 sekunder. Hello.
2: Is it me? Ja, den här låten är bra.
3: Den har man dansat tryckare till någon gång kanske.
1: I can see it in your eyes.
0: 3.
1: Ska du gissa på något?
0: 2.
1: Finns det fotbollsspelare som heter samma sak som honom?
0: 1.
2: Ja, det är så helt fel.
3: Heter han Messi efternamn?
1: Lionel Messi tänker du på. Rätt svar var Lionel Richie.
2: Aha.
1: Ja, med hello. Men det var kul så länge det var. Även om det inte var så länge.
3: Det var snabbt och gick. Ja, inte
0: så
3: bra.
0: Så går det ibland. Ja. Emil, tack så mycket för att du ville ta...
2: En snabb avrättning.
0: Vad sa du?
2: En snabb avrättning.
0: Ja, en snabb avrättning.
1: Vill du passa på att hälsa till någon när du ändå är här?
2: Nej.
3: Han hoppas att ingen han känner lyssnar nu. Det är det som är grejen. Right. Om man börjar hälsa till folk, då börjar folk uppmärksamma detta fiasko.
1: All right. Tack för att du var med i alla fall. Ja.
3: Tack.
2: Hej då.
3: Men alla kan ju inte vara bra på det här.
1: Nej.
0: Vi har haft väldigt hög standard. Så jag inte att de drog ner standarden.
3: Det
0: har ju
3: det var inte jättesvårt heller.
1: Nej.
3: Måste jag säga.
1: Det har ju, det sitter ju folk och lyssnar på det här och bara, hur fan kan det inte kunna det här? Så till er, ring 020 40 3900 och var med och tävla.
0: Just det. För om en timme då åker vi igen i kvitt eller dubbelt. Alldeles strax har vi en morgonens gäst. Hon heter Antonia Mandir, aktuell bland annat just nu i Sveriges dummaste. Och hon är även kroat, och därför har jag hittat en kroatisk rolig felhörning som hon ska få skratta till förhoppningsvis om bara en liten stund. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: Bara.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hon har överlevt Ex on the Beach, influencerbranschen, maratonlopp, springa 10 mil i Saharaöknen. Och nu ska hon dessutom försöka överleva Sveriges dummaste. Mm. Välkommen hit, Antonia Mandi!
1: Tack så mycket!
2: Vänta, sprang du 10 mil i öknen?
1: Ja.
2: Utan att stanna?
1: Jag stannade. Det här är fördelat på 4 dagar. Så vi sov i tält och var självförsörjande. Ingen dusch,
3: jag följde
1: ingen toalett.
3: Det här på Instagram, ja. Och det kändes ju jättetufft. Det blev ju tårar och grejer.
1: Jättemycket tårar, ja, jättemycket men, blåsor.
3: Ja, men var det också så här många gånger som man tänkte, varför gör jag det här?
1: Hela tiden.
3: Hela tiden.
2: Jag fortfarande, faktiskt.
3: Vilken crazy idé.
1: Ja, jag vet.
3: Får jag liksom, för att vi träffades ju jag och Antonia i Mullvaden. Och då sprang du ju inte så mycket.
1: Inte alls.
3: Och nu har du blivit så här extremsportare. Hur gick det till liksom?
1: Jag skyller på min ADHD. För jag fick en fråga från en kompis. Det började med att hon ställde mig frågan om jag ville följa med till New York och springa maraton. Ja, det är klart jag ska göra det. Och efter det så kom frågan, fan, ska vi inte åka till Sahara? Den har springat 10 mil. Men det är klart vi ska göra det. Så jag har bara sagt ja till livet.
0: Nu kan det bli lite stelt här inne.
1: Okej.
0: Okay. För så här ligger till. Du har ju gjort tv-program med Sofia Wistam här. Ni gjorde ju Mullvaden tillsammans.
1: Mm.
0: Och jag kommer ihåg då att du, rätta mig om jag har fel Sofia, sa att den där Sofia, hon verkar lite korkad.
4: Wow.
1: Det stämmer. Mm. Det stämmer bra det.
4: Alltså att hon är korkad.
1: Att det var
0: exakt. Det var rätt. Jag står vid det.
1: Ja, men jag förstår ju efterhand att det var en roll du gick in i. Mm. Och det gjorde du jävligt bra. Nu när jag känner det efterhand så tycker jag ju inte att det är någonting som stämmer in på dig. Och det gjorde du jävligt bra, för jag tänkte, hon är fan inte, alltså, vad i helvete?
4: Men då Sofia, vad gjorde du för något?
3: Till exempel, jag var ju då mullvad och skulle lura alla, vilket var sjukt jobbigt, för att man ska ljuga konstant för att folk inte ska, och spela lite lagom. Jag skulle liksom låtsas vara en av dem och tävla precis som dem. Bland annat då så var det några som var levande begravda, vilket är hemskt, och vi skulle då rädda dem. Och då var det så här, klara, färdiga, gå fram och gräva upp dem. Och då sprang jag fram och du var så arg på mig, för att jag var så här, vänta, vad menar du, ska vi gräva?
1: Alltså jag var Sofia!
3: Vad fan är det? Gräv! Och jag bara, ja, men jag vet inte riktigt, ska vi gräva här och nu? Du vet, jag spelade så, jag rys när jag pratade om mig själv, hur korkad jag var. Och du sa verkligen efteråt så här, det här är ju, och du tänkte inte ens tanken på att jag lurades.
1: Nej, du gjorde det så bra. Ja.
0: Men det är ju faktiskt så att apropå korkad, no offense.
1: Anis, Anis.
4: Ja. Mm. Nej, jag tror faktiskt inte det har med mig att göra.
0: Jag tänkte på att du är med i Sveriges dummaste.
1: Just det.
0: Vi ska snacka om det alldeles strax. Och sen har vi en specialskriven kroatisk felhörning.
1: Okay.
0: Som du ska få med på eftersom du kan kroatiska då.
1: Kul.
0: Antonia Mandir gästar henne imorgon och hon ska få en stor applåd.
4: God morgon, god morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina med en gäst och inte vem som helst, Antonia Mandira.
1: Och du är högaktuell i programmet Sveriges dummaste. Det var ju några andra som var med, Dogge Doggelito bland annat. Och jag har haft han i min podd en gång för massa år sedan. Jag älskar honom. Han är den alltså roligaste människan jag träffat i hela mitt liv. Men jag ska säga det här. Jag trodde han skulle gå väldigt långt i det här programmet.
0: För att
1: men det var kändes rimligt på något sätt. Och nu har han åkt ut. Och du är kvar. Du vet att det inte är bra att vinna det här programmet.
2: Jag är kvar. Och innan man går in i det här programmet så tycker jag att man ska kunna ha självdistans och tycka sånt här är roligt och inte ta det så jävla seriöst.
1: Men vad är det för frågor man får i det här programmet för de som inte har sett det?
2: Ja, men det är inte bara frågor. Det är också utmaningar i grupp. Och då kanske det blir sport. Och så står jag där med Ann Westin. Vi kan ingenting om sport. Bara för att vi svarar fel på vem som vann VM ett år, då är vi vidare nästa vecka.
3: De styr
1: så
3: där.
1: Så du skyller på Ann Westin?
2: Ja, exakt.
0: Hur kändes det att få frågan och vara med då?
2: Först tänker man ju, ringer ni mig för ni tycker jag är dum? Tycker ni att jag passar in i det här formatet? Men sen så tänkte jag, vad fan, det här blir kul. Varför inte?
1: Ja, det är väl också att man är underhållande och exakt. Kul att hitta på. Ja.
2: Exakt.
0: Antonia Mandir, du sa tidigare i år att du inte var redo för kärlek. Gäller det fortfarande?
2: Ja.
0: Du är inte redo?
2: Jag är inte redo att gå in i en relation, nej.
3: Varför då? Det är jättemysigt att hångla så här om hösten.
2: Men man kan hångla ändå!
3: Jo, det kan man.
0: Men dejtar du nu här? Vad gör du?
2: Jag träffar.
3: Frågar åt en vän, eller?
2: Frågar åt en vän. Alltså, det är klart att jag har gått på lite dejter. Det har jag gjort. Men jag träffar inte någon. Det gör jag inte.
0: Vad måste den här killen ha då?
2: Passionerad. En familjeman. Humor. Gärna vara driven. Någon som har sitt shit together. Vet vart han är på väg. Och egentligen har allting men bara saknar en kvinna som mig.
1: Om jag då frågar åt en kompis. För det gör jag faktiskt. Om man ska bjuda ut Antonia på dejt. Vad ska man göra?
2: Ring mig. Ta numret av Anis och ring mig.
1: Säg hallå.
2: Hallå.
1: Men vad hade varit en kul dejt då?
2: Alltså jag tycker ju att, alltså så, middag, det är trevligt. Ja. Men det är ju kul att göra något fysiskt tillsammans. Där det inte bara blir fokus på att vi ska prata med varandra.
1: Men om en kille han bara, okej, men jag hämtar dig, jag ska inte säga vart vi ska äta. Och så plockar han upp dig i sin bil. Och så åker ni till så, Balkan Steakhouse i Länna industriområdet. Är det hiss eller diss?
2: Det är absolut en hiss. It's a vibe.
1: Det är väldigt gott där också.
0: Men du har också sagt att killar är rädda för att ragga på dig.
3: Ja. Alltså gud vad du har läst på.
2: Gud vad du cash
0: ibland gör jag min research. Varför tror du att de är det då?
2: För att jag är en kvinna som har mycket för mig. Jag har inte så jättemycket tid för killar. Och sen så har jag kommit ganska långt i min karriär och folk vet hur jag är med min familj och att jag har det bra ställt. Jag tror att det kan skrämma många.
3: Basse, ser du vad jag ser? Vi står här i radiostudion. Vi har två kärlekskranka personer i karriären som båda vill dejta någon. Jag vet inte.
0: Och båda springer hela
3: och
0: tiden.
3: Och båda löper.
1: Vad försöker ni säga?
0: Att det här är. Det har det hänt.
2: Idag!
1: Jag blir svettig.
3: Kom ihåg vad ni hörde först. Jag och Basse, mamma och pappa, lovar att hålla tal på ert bröllop.
0: Något du vill säga till varandra nu eller ska vi gå vidare?
1: Nej, men Balkan Steakhouse 19.00, det blir jättebra.
0: Jag
1: blir jättesvettad.
0: Antonia Mandira här och vi har inte glömt, vi ska göra en felhörning med dig alldeles strax. På ditt modersmål. Kroatiska här om några minuter. Det ska bli kul. Något du vill tillägga, Anis?
1: Nej, det var bra så.
0: Nej, det var bra så.
1: Jag är rädd för Antonia.

0: Energy morgon och vilken morgon vi har. Kärlekens morgon. Antonio Mandir är här.
1: Ja.
0: Och nu ska vi göra en fel hörni. Mm. Den här har jag sett fram emot väldigt länge. För att du är ju då är du hel kroat?
1: Jag är hel kroat.
0: Det är du.
2: Mm. Och din coola pappa som också du använder mycket av på
1: sociala medier. Ja, han är stjärnan i den här showen.
2: Ja. Mm. Ja.
0: För, känner du till fel här nu till att börja med?
1: Ja, det gör jag.
0: Och vi har då en Jeanette Torell och hennes dotter som har hittat en felhörning i en kroatisk låt. Gruppen heter Vukmob.
1: Okej.
3: Okay. Vukmob.
0: Och textraden, eller låten, heter Koraci Unuci.
1: Okej.
3: Okay. Betyder det någonting?
1: Okej. Okay. Det är ett folkslag i natten.
0: Folkslag i natten.
1: Ett specifikt folkslag i natten.
0: Vad kul. Okay.
2: Alltså typ samer i natten.
1: Nej, förlåt. Det skulle också kunna vara steg i natten. Steg i natten.
0: Koraci Unuciu.
1: Ja, okay. Nästan.
0: Men det finns en textrad i den här låten som går så här. Svemi boli bestebe. Men det låter då som att de sjunger på svenska och att de sjunger Sven, en dålig bäste vän.
3: Sven, en dålig bäste vän.
1: Okej.
2: Vad betyder det först? Får jag veta det?
0: Ja, vad betyder Svem? Svem är Bali bestebe.
1: Allting gör ont utan dig.
3: Vad sjukt att det betyder. Sven är en jävligt dålig polare.
0: Ja, men nu lyssnar vi då. Om vi hör Vukmob sjunga på svenska och sjunga Sven, en dålig bäste vän.
1: Okej.

0: Eller hur?
1: Ja, det var bra faktiskt.
0: Ja. Jag tror det blir, jag kan tänka mig att det blir svårare för dig att höra Sven, dålig bästa vän, för att du förstår
1: jag
0: vad de säger.
1: Jag hör ju vad de säger. Ja.
2: Men hör du med kroatiska eller svenska öron? Eller det är svårt kanske?
1: Jag hör kroatiskan, men jag hör också att Sven är en dålig bästa vän.
3: Jäkligt. Han är dum.
2: Vi måste höra en gång. Vi tar hela en gång för det.

0: Vad kul, då har vi gjort en felhörning också. Och ja, det var allt för idag. Tyvärr, vi kunde ha kört hela morgonen känner jag. Men du ska få en jättestor applåd. Och nu missar vi inte Sveriges dummaste. Där du är högaktuell. En stor applåd igen. Antonija Madi, vad kul att du kom hit.
1: Tack så mycket, tack.
0: Vi fortsätter med tävling. Slå Sofia alldeles strax. Din chans att varje morgon vinna lite pengar. Och vill du det, då ringer du 020 40 39 00. Det här är ny musik från Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Where is more?

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondrina. Och det är dags igen. Starta på en ny kula kan man väl säga.
1: Mm-hmm. 500 kronor i potten.
0: Jajamensan, du fick ju faktiskt stryk igår.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Dondrina, och det är dags igen. Starta på en ny kula kan man väl säga.
1: Mm-hmm. 500 kronor i potten.
0: Jajamensan, du fick ju faktiskt stryk igår. Och det är dags för Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Göteborgare har vi på luren. God morgon Stefan.
2: God morgon.
3: Ja, du Stefan, är du redo för batalj?
2: Jajamän.
3: Finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Så har rätt man poäng, så har man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi Basehunter. Basse Widman.
0: Vi åker, och frågan nummer ett lyder: vilket känt tv-spel brukas förkortas GTA?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Grand Theft Auto.
3: Grand Theft Auto är rätt svar. Och kommer nu en ny GTA 6 kommer nu i november. Det är, jag tror genom alla tider någonsin det mest liksom anticipated tv-spel av allt. Jag kommer köpa det, jag har spelat.
1: Men jag tror att jag har sett klipp från det och det ser sjukt verkligt ut.
3: Det är
1: alltså läskigt.
3: Ja, det är väldigt spännande. 1-0 Sofia.
0: Sant eller falskt på fråga nummer 2. Om du lider av arachibutyrofobi har du fobi mot jordnötssmör som fastnar i gommen.
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Har jag såklart ingen som helst aning av, så det är 50% chans, så jag säger ja, jag säger att det är sant.
3: Det är sant, och det är det helt rätt i. Och när jag tänker på det tror jag kanske att jag har lite av det.
1: Ja, men det är så jävla jobbigt när det fastnar i gommen. Ja, det är riktigt obehagligt, men det är också obehagligt att det finns ett namn för det.
3: Kan du uttala det igen, Basse?
0: Nu har jag bläddrat här, men arachibutyrofobi.
3: Exakt det jag tänkte på. 2-0 till Sofia.
0: Då tar vi en ljudfråga nu. Oh, en bortglömd banger. Vad heter artisten? Det här är bra.
1: Sofia. Ola.
3: Ola.
0: Du måste höra lite.
3: Ja.
1: Det är en riktigt bra låt. Like I feel.
3: Natalie. Ja. Natalie heter låten. Ola heter han som sjöng den. Och Stefan heter han som förlorade.
0: Men du ska få en applåd. Du kämpade tappet, gick inte hela vägen tyvärr.
2: Tack
1: ändå. Tack snälla. Hej, hej.
0: Jaha, vad hände med Ola här?
1: Det var lite EMD-andan där.
3: Ja, han är väl letad efter Natalie någonstans.
0: Så är det kanske. Men bra Sofia, du är tillbaka på vinnarspåret.
1: Hoppas det.
0: Och vi gör så att vi lägger på en 500 i potten och vi tävlar om 1000 spänn imorgon när vi kör Slå Sofia igen. Hörrni, alldeles strax morgonens felhörning.
3: Kul!
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för morgonens fel, hörni.
1: Äntligen. Yes.
0: Kul, för vi ska idag syna en låt som Karin S har skickat till oss.
2: Karin S.
0: Det är så hon heter. Och det är på den danska artisten Sanne Salomonsen med låten Övergivmig långsamt. Ja, ah, danska.
2: Övergivmig långsamt.
0: Ja, yeah. Överger mig långsamt.
2: Är inte Sanne Samuelsen det danskaste namnet utöver Mads Mikkelsen?
1: Gärna.
0: Mm, och Sanne Salomonsen.
2: Salomonsen, förlåt vad det menar.
0: Det finns en textrad i den låten som går så här. Jag ser på mig själv med luckande öjne.
2: Jag ser på mig själv med luckande öjne.
0: Det låter som att de sjunger. Jag ser på Måns Zelmerlöw.
2: Jag ser på Måns Zelmerlöw. Hon kollar på Skavlan.
1: Ja, men det gör ju inte ont att titta på honom.
0: Nej, det är kanske det att hon drömmer sig bort. Liksom. Mm. Jag ser på Måns Zelmerlöw. Vi lyssnar in om vi hör det.

0: Exakt. Det är helt otroligt.
1: Det är helt otroligt. Och kan den här kanten finna lysen man.
0: Jag ser på mig själv med love. Nej, men det är helt, det här är ju bästa någonsin.
2: Ja, det är en kvalitativ felhörning, mina damer.
0: Helt sjukt. Och de känner ju säkert varandra. Jag har turnerat flera gånger.
2: Det är också att han var med på Skavlan nyss, har ni sett det? Det var speciellt. Men det kan ju vara så att hon sitter på tvn. Gubben kommer hem. Älskling, vad tittar du på?
1: Så var det. Nej, men kul, vilken rolig felhörning.
2: Väldigt, väldigt bra.
0: Just det, alltså, det är ju ett väldigt specifikt ovanligt namn, Måns Zelmerlöw. Ja. Hur fan kan hon få till det i en text?
2: Tack så mycket, Karin S.
1: Karin S, dagens hjälte.
2: Ja.
1: Har du en rolig felhörning, då skickar du in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen.
0: Slurp i slurp.
2: Så är det.
1: Från Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy Morgon, Basse och Sofia Wistam och Anis Dondemi.
1: Alltså jag vet att ni inte har hund, någon av er.
0: Nej.
1: Inte jag heller. Men jag tänkte berätta lite hundgrejer.
0: Nej, vad kul.
1: Som jag har lärt mig på sista tiden.
0: Ja.
1: Ett, så läste jag någon artikel att även hundar och katter numera ofta får Ozempic, alltså såna här bantarmediciner, för det är så många, speciellt hundar tror jag, labradorer som är överviktiga. Det är svårt att hålla dem i schackviktmässigt. Okej, ingen värdering i detta. Men nu läste jag också att Netflix har gjort en film som heter då Sea Look, som är gjord specifikt för hundar. Och då tänker ni, vadå? Jo, men alltså, man ska bort en kväll, hunden ska vara själv hemma, man sätter på tvn. Och varför är det då gjort för hundar? Jo, för hundar ser färger tydligen på ett annat sätt. De ser bättre blå och gul tydligen, och rött ser de inte så bra. Hur de nu har kommit fram till det här, det vet jag inte. Massa tester. Så därför har Netflix gjort en hundfilm för hundar.
0: Jag tycker det är jättekul.
2: Du fattar ju vad som kommer hända, va? Folk kommer ju käka svamp och sen kommer de kolla på det här.
0: Men det kommer vara kul, för att man är van med en hund liksom kanske står själv vid dörren och vill ut. Och nu kommer hunden stå vid tvn.
2: Och sen kommer hunden få en iPad. Och sen kommer hunden sitta in och ut.
0: Och sen om några år. Det är farligt det här med skärmtid för hundar.
2: Nej, det här är början på slutet för hundar.
1: Gud, vad kul.
0: Jag läste faktiskt, apropå det, något intressant om man hade testat vilken musiksmak som hundar gillar. Då man ska lämna hunden själv och vill så här, jag sätter på lite musik så inte hunden känner sig ensam.
2: Undrar om det finns olika för olika raser. Det känns som att så här, en schäfer älskar uno, dos, tres, churda. Eller bara jag.
0: Ja, det skulle kunna vara. Men vet ni vilken genre som var nummer ett?
2: Yes.
0: Nej, jättesvårt att gissa. Men reggae.
1: Reggae, de har lite flow. Vet, och jag tänkte så här, jag har ju 3 färgblinda söner. Det är helt sjukt.
0: Riktigt?
1: Ja. Och då kan jag lära er också att om min pappa var färgblind, det går i arv då via döttrar. Så det här, den här basillen, eller generna, gick via mig. Och då är det 50% att mina söner blir färgblinda. 3 av 3 blev det. Jag tänkte nu, de borde göra film för färgblinda.
2: Men vänta, du menar att dina 3 barn, Kid, Texas och Luxemburg, höll jag på att säga, Lennox, de ser ingen färg?
1: Ja, men alltså färgblindhet är ju, slår ju ofta ut brunt, rött, orange, blir samma.
2: Jag tänker att det finns liksom tillfällen du kan använda det här till din fördel.
1: Mm-hmm.
2: Till exempel så här, om de var små och inte gillar broccoli för det var grönt.
0: Mm.
2: Då kan du bara, den här är orange, den är onyttig.
1: Mm. Nej, men alltså, det är ju tråkigt. Han kan inte bli...
0: Stridspilot.
1: Stridspilot, kapten och så vidare. Men det var någon gång som Kid, när vi var ute och körde, när vi pratade om trafikljusen, och han bara, jag måste vänta till det blir mitten och där nere. Så alltså, han tittar uppe, mitten, nere. Vilken färg det är.
0: Jag har sett massa sådana här YouTube-klipper där folk får speciella glasögon och sen ser de färg och alla blir så lyckliga. Och
1: jag vet, jag köpte sådana till Kid.
2: Funkar de?
1: Nej, funkar inte.
2: Nej.
1: Men det kanske är olika, eller så är det en reklamgimmick. Skitsamma, tillbaks till Netflix. Jag eftersöker nu filmer för färgblinda.
0: Ja, men det är ingen dum idé.
2: Vet du vad jag insåg av din första historia här, Sofia? Att hundar och människor är inte långt från varann. Trycker och Ozempic, kolla på Netflix och lyssna på reggae.
0: Gänget,
3: ja.
0: Vi ska få morgonens virala klipp alldeles strax.
2: Äntligen.
0: Ja, jag vet inte om ni kommer gilla den eller inte, för att vi kommer höra tv-historiens stelaste ögonblick.

0: Det här är Energy Morgon. Dags för morgonens virala klipp. Jag vill varna för att det blir lite stelt just nu här i radio, för det var stelt i tv i SVT:s morgonprogram, där programledaren Micke Leijnegard bjöd in Peter Settman. Vet du vilket klipp jag menar?
1: Nej.
0: Okay. Och ja, I can't blame him, för alla som jobbar med den här typen av program, man vill ju göra en bra övergång, en radioövergång liksom. Då myser man ju när man sätter. Och även Micke Leijnegard, han var ute efter en snärtig övergång efter han och Peter Settman hade pratat om något program, jag vet inte. Men misslyckades totalt.
2: Vilka trevligt.
3: Detsamma.
2: Nu ska jag bli lite allvarlig. Om ni tittar på den här bilden, två herrar, Peter Settman och Micke Leijnegard, och så tänker ni er att vi är sådana där män som skulle kunna åka ut till lägenhetsbordeller inom Stockholms förort och köpa sex av unga tjejer som lurats hit från något fattigt land i öst. Det skulle kunna vara någon av oss, det skulle kunna vara vem som helst. På det sätt tackar jag dig för idag.
4: Tack,
2: vi ses.
1: Vad är det för sjukt? Det är det sjukaste jag har hört.
5: Ja, det är det liksom,
1: sjukaste jag hört.
5: Är det det han vill säga här är väl att så här, vem som helst kan vara sexköpare.
0: Ja, det är det hans poäng är. Men också Peter Settmans reaktion när Micke börjar dra igång liksom, den här tesen.
5: Men det, han rodde ju inte i hamn.
1: Nej.
5: Utan han var inte så här, för det är det vi ska prata om nu i det här. Och så går vidare. Och han drog så långt också. De fattiga tjejer som har lurats hit av ett land. Och så bara, tack för att du kom hit. Han bara, nu ska jag på bröllop.
0: Lyssna, sista Peters.
5: Kan jag föra hela? Ja, snälla.
2: Nu ska jag bli lite allvarlig. Om ni tittar på den här bilden. Två herrar. Peter Settman och Micke Leijnegard. Och så tänker ni er att vi är sådana där män som skulle kunna åka ut till lägenhetsbordeller inom Stockholms förort och köpa sex av unga tjejer som lurat hit från något fattigt land i öst. Det skulle kunna vara någon av oss. Det skulle kunna vara vem som helst. På det sättet tackar jag dig för idag. Tack, vi ses.
5: Ja, vi ses på bordellen. Eller, vad gör du sen?
1: Åh, så jäkla kul.
0: Hör Peter Settman sista.
4: Ja.
5: Fan.
1: Jag är lite stön.
5: Det känns som att han vill ju säga något där, men inte vill störa sändningen. Där hade jag varit såhär, lyssna, dra inte in mig i det. Jag vet inte vad du gör på din fritid, men det här jag
1: han önskar nog efteråt, varför sa jag ingenting?
5: Stackars Peter Settman.
0: Men ändå, jag vill ta Micke Leijnegards försvar här. När man ser en bra radioövergång så försöker man ändå. Nej. Alltså, han försökte.
1: Nej. Basse, du får sätta på någon låt nu. Det här innan du trampar.
5: Det är en riktigt dålig radioövergång du gjorde precis.
0: Jag håller det kort då. Kvitt eller dubbelt? Alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Kan inte vänta, så nu kör vi igång. Kvitterdubbel! Som vanligt så handlar det om då att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den, då får man en 100-ring och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Jag trodde du skulle säga får man en 100-ring. Men sen är det 4 sekunder, sen 3, 2, 1 och då med det hand, då vinner man 10 000 spänn och då kan man köpa en 100 om man vill.
0: Verkligen. Emilia från Stockholm, köper du en 100 om du vinner?
2: Nej, det gör jag nog inte.
3: Nej. Vad lyssnar du på för musik då? Vad önskar du helst kommer nu?
2: Alltså allt möjligt, men båda mina föräldrar är DJs. Så att jag är lite besvikna nu.
1: Men är de liksom, alltså det är deras jobb?
2: Eller mamma hade det som yrke yngre dagar, men pappa håller fortfarande på.
1: Men vad heter din pappa?
2: Nej, men alltså det är privatfester, så det är inget du vet.
0: Sebastian Ingrosso.
1: Sebastian Ingrosso, en liten diskjockey så spelar på lite tillställningar. Är du redo för 5 sekunder?
2: Ja.
1: Kom igen nu. DJ Barnet.
0: Ja, nu. Hög press. Den här tar du.
2: Herregud.
0: Hon fryser direkt.
2: Freestyler. Boomfunk.
1: Boomfunk.
2: Jo. Är det det?
0: Boomfunk vad? Boomfunk.
1: Ja.
0: Boomfunk MC, rätt svar.
3: Okej, 100 kronor, kvitt eller dubbelt?
2: Vi kör dubbelt.
0: Okej, här kommer 4 sekunder. Kom igen nu.
2: Det är Shaggy.
1: Shaggy!
3: Det är Shaggy. Härliga låt, man skulle vilja höra alla som är helt fullt ut. Men du, 200 kronor har du vunnit, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, men vi kör dubbelt.
0: Den här vet jag att du kan. 3 sekunder.
2: Gud. Alltså jag kan låten.
0: Tre.
2: Pink
1: är det. Ja.
3: Precis, du ska bara slappna av och säga det första du tänker på. För det är då det blir bra. Ja. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
1: Ja, ja.
0: Okej. Nu kan det bli lite lurigt kanske. Här kommer 2 sekunder. Det går undan. Tre.
2: Nej.
0: 2. 1.
1: Savage Garden, vi sätter dem så.
0: Ja. Fantastiskt låt. Ja. Du känner till Savage Garden?
3: Nej, man känner igen låten, men jag skulle nog inte heller kunnat.
1: Men vet du vem som hade löst det? DJ pappa. Ja. Han hade lyssnat och bara, vad fan, den här har han spelat på privata tillställningar.
2: Nej, men jag vet inte om ni har spelat hits där.
1: Ja.
2: Man har ingen chans. Det är årtal och det är dag.
0: Okay, men det
2: är hopplöst.
3: Be dem ringa. Ja, både mamma och pappa måste ju tävla här.
2: Vet vad jag ska göra nu.
0: Ja, de ska få en snabb lina in.
1: Ja. Jag lovar. Expressvägen in genom dig. Ja. Tack för att du var med.
2: Tack så jättemycket. Ha det så bra.
1: Hej då.
3: Tänk vad kul om de ringer in, pappan eller mamma.
0: De är välkomna. Och det är alla som lyssnar. 020 40 39 00. Vi kör som sagt 3 gånger varje morgon. Alldeles strax, Sverige svarar, där vi idag undrar, vad gör din partner som ingen annan skulle stå ut med? Det här är en...

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags igen att dra igång Sverige svarar.
1: Äntligen.
0: Det är ju så att alla har vi våra små egenheter i förhållandet. Men sen finns det de här sakerna som får ens vänner att fundera hur man egentligen mår. Hur står man ut egentligen? Vi vill veta, vad gör din partner som ingen annan skulle stå ut med? Ska vi ta några vi har fått in?
1: Ja!
0: Johan 41, han skriver: min fru kan inte somna utan hårfön. Hon har alltså en hårfön bredvid sängen som hon sätter på för ljudets skull. Jag hade en kompis som gjorde likadant när vi växte upp.
1: Men då, vad fyller hårfönen för funktion? Är det ljudet?
2: Jag har en teori, för jag har en kompis som satte på dammsugaren när han kom hem och ut och festa och sådär och skulle sova. Jag tror att det påminner honom om så här barndomsminne, mamma städade när man var på rummet eller något sånt där.
1: En tanke bara, för det här låter som en safety hazard och har massa elektronik igång hela natten som blåser ut luft. Kan man inte bara spela in ljudet eller gå in på Google och bara så sound of vacuum.
2: Bra tips,
0: Ja. Vet du vad jag gör? Jag älskar ju bada och duscha. Men jag älskar att ha igång duschen, för jag älskar ljudet. Så häromdagen så fyllde jag upp badkaret och sen satte jag på Spotify shower sound och la bredvid. Och sen låg jag där och det var jättebra. Det var precis som att jag liksom duschade med sparpeng.
2: Oh,
1: det där är som, har ni sett den där killen som står i havet och häller vatten över sig?
0: Nej.
1: Det är du.
0: Ja,
1: det är verkligen kannibalism.
0: Vad gör min partner då? Min kära fru Evelina som ingen annan skulle stå ut med. När vi är på semester så blir hon ibland skånska mamman.
1: Vad är det?
0: Hon pratar skånska.
1: Men är hon skånsk?
2: Va?
0: Nej.
1: What the fuck?
0: Ja, det är precis. Det har varit de senaste.
2: Men det är rollspel, Basse. Det där får du anamma. Ja, det här är sexigt.
1: Det är den här.
0: Tycker du det?
1: Det finns ju den här. Finns det inte en känd svensk P-rulle där de pratar skånska?
0: Fast de pratar mest med barnen. Nu är skånska mamman här, så jag tror inte med det.
1: Ja, det är liksom en karaktär för kidsen.
0: Nej, jag vet inte.
2: Men hon känner sig
0: fri och ledig och då dyker skånska mamman upp.
2: Om du och jag hade varit tillsammans, det hade vi inte kunnat varit.
0: Nej.
2: För att jag skulle reta ihjäl mig på att du aldrig vill äta utomhus.
0: Nej.
2: Det är en big no-no.
1: Vad har jag missat?
0: Äta utomhus.
2: Han gillar inte det.
1: Alltså, absolut värsta utservering.
2: Ja, han gillar inte att sitta. Men alltså, han vill sitta inne och äta jämt.
1: Varför det?
0: Förstår ni, vi är på all inclusive med familjen och sen kan man äta frukosten antingen ute i solen eller inne eller precis
2: vid buffén. Då vill han sitta inne vid toaletterna, där vill han sitta.
0: Inga mygg, ingen sol som värmer upp min mat. Inget trasigt bord.
1: Din mat är väl varm?
0: Ja, men solsvarm. Och sen, nej.
1: Det är det konstigaste.
2: Jag kan förstå om du inte vill sitta med benen i kors på picknick. Det kan jag förstå. Ja. Men att du inte vill sitta ute på en uteservering, det är ju knasigt. Ja.
1: Har du testat det någon gång?
0: Det har hänt.
1: Du vet liksom vad
0: den
1: du missar.
0: Den fick en stjärna på de där rate-sajterna. Jag hör ju själv hur tråkigt det är.
1: Du kommer ihåg ibland så du bara, fan, ska vi inte festa till det gänget?
0: Ah.
1: Här är svaret varför det aldrig hände.
0: Varför ni aldrig festa med mig? Hör av er, vi har bara börjat dagens ämne. Det handlar om, vad gör din partner som ingen annan skulle stå ut med? Ring, för det ringer redan på alla linjer. Vi ska ta in några alldeles strax. 020 40 39 00. Det här är Energy morgon, god morgon.
1: Morgon.

0: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Jag är redan inne i alla roliga exempel vi har fått in här på Sveriges Svara den här morgonen. Vi undrar, vad gör din partner som ingen annan skulle stå ut med? Sara, hon berättar. Han äter allt med sked. Även sånt som absolut inte ska ätas med sked. Typ lasagne, pizza, pannkaka.
1: Vadå, lasagne kan man äta med sked? Det köper jag.
0: Ja, det skulle man göra.
1: Men pizza däremot, det är seriemördare.
2: Och jag har en för detta arbetskollega som har ketchup på allt. Och då tänker ni, inte allt.
1: Inte pannkakor.
2: Jo. Pannkakor, you name it, allt.
1: Det är inte friskt.
0: Linda, alltså vad gör din partner som ingen annan skulle stå ut med? Min man måste alltid gå på toa precis när vi ska åka någonstans. Jackorna är på, barnen i bilen, då blir han bajsnödig.
2: Ja, men det finns de här safety-toa-människorna. Som är, det är bäst ifall vi ska sitta i bilen och sen blir det kö och sen kommer jag, du vet. Det...
1: Vissa, typ Berra, min kompis, han kissar var tionde minut. Alltså han kissar så mycket att det är helt absurt.
0: Mm. Får jag kolla upp på staten?
1: Ja, fan, det ska jag säga till han.
0: Gör det. Energy Morgon, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Vem har vi där?
3: Rebecka heter jag från Mellerud.
0: Berätta, vad gör din partner som ingen annan skulle stå ut med?
3: Jag kan börja med mjölkbonde då, så att han jobbar ju mer än nödvändigt.
0: Oj, ja.
3: Så att det brukar väl, jag brukar säga att han jobbar dygnet runt, men ingen som tror mig. Men jag skulle nog säga ungefär 18 timmar per dygn jobbar han.
1: Oh, jävlar det havet. Jag har en fråga, bor ni fint?
3: Vi bor fint?
1: Ja.
3: Men ja, har ni... vi håller på att renovera huset om det.
1: Har ni det liksom bra?
3: Jo, men har vi.
1: Och då tänker jag, att så här, för det här är diskussioner jag har haft i tidigare relationer. Att du sa, du får jobba mindre. Och han sa, ah, men vill du ha en fin bil eller inte? Vill du bo i lägenhet? Nej, precis. Ja.
3: Nej, precis.
2: Att vara bonde är ju ett tufft jobb. Det vet man ju, så att ni kanske visste vad ni signade upp för ändå.
3: Jo, så är det ju.
1: Vad jobbar du med?
3: Jag jobbar på förskolan.
1: Så du mockar bajs på förskolan och han mockar bajs på gården?
3: Precis. Han jobbar med femåringar, så jag slipper det faktiskt.
1: Ja, skönt.
0: Rebecka från Mellerud.
3: Ja.
0: Vår producent gjorde ett jätteroligt skämt i mitt öra nu, så jag ska inte snora, men hårda bud i Mellerud.
3: Den har jag aldrig hört innan.
0: Den har du aldrig hört, nej.
3: Nej.
0: Tack för att du ringde.
1: Tack så mycket.
3: Tack.
0: Ha det bra. Hej.
1: Det här är, alltså jag och så här, min kompiskrets, den är ganska liten. Alla vi i min kompiskrets är väldigt driftiga. Alltså alla har liksom tjänat okej med pengar och så här. Och de, alla de bara, fan, nu ska jag klaga min tjej på att jag jobbar för mycket. Mm. Och så säger jag så här, vill du bo i en inrökt etta i Hökarängen? Mm. Och då säger de, ja, det vill jag. Och de bara, fan, ska det bra.
0: Tack och hej, dörren är där. Ja.
2: Men det jag tänker på när jag hör det här, och jag vet ju att alla bönder jobbar stenhårt för att vi ska få mjölk och allt vad det är, bröd och mjöl och sånt. Men tänk influencerna. Mm. Om de skulle sättas i den världen, de skulle inte palla en sekund.
1: Det har väl gjorts i något nytt program som gick med Isa Östling och Tilda. Och de var så, kom dit i Chanel-väskor till och skulle mocka bajs.
0: Back in the day så var det Nicole Richie och Paris Hilton som gjorde någon sån där också.
1: Mm.
0: Men det är en annan historia.
1: Så är det.
0: Som vi tar alltid någon annan.

onsdag morgon och Energy morgon. Sällskapet Basse, Sofia Wistam, Hannes Don Demina. Vi ska alldeles strax få en felhörningsfavorit. Och idag har jag faktiskt valt en av de absolut roligaste felhörningar vi någonsin gjort. Och den absolut mest virala vi kanske har gjort någonsin. Så att, jag ska inte säga vilken det är, utan du får höra om bara några minuter. Så det bara hänga på. Vill du gå på party också, då löser vi det, för vårt kära Energy Pre-Party är äntligen tillbaka. Lyssna in här.

0: som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: En ganska fin höstdag väntas, en del sol från början, mer moln efter hand och mestadels uppehåll. Temperatur runt 5 till 16 grader.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska fin höstdag väntas, en del sol från början, mer moln efter hand och mestadels uppehåll. Temperatur runt 5 till 16 grader.

0: Energy Morgon är självfallet med dig och levererar här och nu morgonens felhörningsfavorit. Felhörningen kommer idag från en kille som heter Tony Kara. Han vill att vi ska syna en turkisk artist den här morgonen som heter Ibrahim Tatlısis.
1: Ibrahim Tatlısis.
0: Fan, visste du vem det var?
1: Jag vet vem Ibrahim Tatlısis är.
2: Va?
1: Han är the goat.
0: Är han det?
1: Men jag har, det, alltså, han är jättekänd.
0: Jaha.
1: Alltså i den delen av världen.
0: Okej, vad kul. Jag hade ingen.
1: Nej, men det, jag tror att så här, om du nämner den turkiska, han är liksom Turkiets Carola, tror jag.
2: Jaha.
1: Jag kan ha helt fel, men jag har hört namn Ibrahim Tatlısis. Det var någon gång när han var här och spelade. Och då var liksom alla jag känner som babbar där.
0: Okej, vad härligt. Vi ska i alla fall syna hans låt Baby Jim.
2: Baby Jim.
1: Baby Shark.
0: Baby Jim.
1: Uh-huh.
0: För det låter som den här turkiska Carola sjunger på svenska och helt plötsligt bara sjunger alla kör vilse.
1: Okej.
0: Och han låter lite bedrövad över det också. Vi lyssnar in det.
3: Seninle son defa
2: det är dimma och alla kör vilse. Eller GPSen funkar inte.
1: Ja, jag känner liksom hans sorg.
2: Ja, uppgivet också. Ja. Han är helt lost.
1: Han vill bara att alla ska köra rätt.
3: Alla kör vilse.
2: Jättebra.
0: Det vore kul om han jobbade som, i radion som trafikreporter. Över till Ibrahim Tatlısis. Hur ser det ut där ute?
3: Alla kör vilse.
1: Kul. Det är väldigt roligt. Turkiska Carola, mina damer.
0: Tack så mycket Tony Kara för bästa på länge.
1: Väldigt kul. Väldigt kul. Get on up. Energy Morgon.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En ganska fin höstdag väntas, en del sol från början, mer moln efter hand och mestadels uppehåll. Temperatur runt 5 till 16 grader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondrina. Och det är dags igen. Starta på en ny kula kan man väl säga.
1: Mm-hmm. 500 att, kronor i potten.
0: Jajamensan, du fick ju faktiskt stryk igår. Och det är dags för Slå Sofia. Let's get ready to rumble. Göteborgare har vi på luren. God morgon, Stefan.
2: God morgon.
3: Ja, du, Stefan, är du redo för batalj?
2: Jajamän.
3: Finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Så rätt man poäng, så har man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågan, har vi Base Hunter. Basse Widman.
0: Vi åker och frågan nummer ett lyder: vilket känt tv-spel brukas förkortas GTA?
1: Sofia.
3: Sofia
1: Grand Theft Auto.
3: Grand Theft Auto är rätt svar. Och kommer nu en ny GTA 6 kommer nu i november. Det, jag tror genom alla tider någonsin det mest liksom anticipated tv-spel av allt. Jag kommer köpa det, jag har
1: aldrig
3: spelat.
1: Men jag tror att jag har sett klipp från det och det ser sjukt verkligt
3: ut.
1: Läskigt.
3: Ja, det är väldigt spännande. 1-0 Sofia.
0: Sant eller falskt på fråga nummer 2. Om du lider av arachibutyrofobi har du fobi mot jordnötssmör som fastnar i gommen.
1: Sofia. Har jag såklart ingen som helst aning av, så det är 50% chans, så jag säger jag säger att det är sant.
3: Det är sant, och det är det helt rätt i. Och när jag tänker på det tror jag kanske att jag har lite av det.
1: Ja, men det är så jävla jobbigt när det fastnar i gommen. Ja, det är riktigt obehagligt, men det är också obehagligt att det finns ett namn för det. Mm.
3: Kan du uttala det igen, Basse?
0: Nu har jag bläddrat här, men arachibutyrofobi.
3: Exakt det jag tänkte på. 2-0 till Sofia.
0: Då tar vi en ljudfråga nu. Oh, en bortglömd banger. Vad heter artisten? Det här är bra.
1: Sofia. Ola.
0: Du måste höra lite.
3: Ja.
1: Det är en riktigt bra låt.
0: Like I feel. Natalie.
3: Ja. Natalie heter låten. Ola heter han som sjöng den. Och Stefan heter han som förlorade.
0: Men du ska få en applåd. Du kämpade tappet, gick inte hela vägen tyvärr.
2: Tack
1: ändå. Tack snälla. Hej, hej.
0: Jaha, vad hände med Ola här?
1: Det var lite EMD-andan där.
3: Ja, han är väl letad efter Natalie någonstans.
0: Så är det kanske. Men bra, Sofia, du är tillbaka på vinnarspåret.
1: Mm, hoppas
0: är
1: det.
0: Och vi gör så att vi lägger på en 500 i potten och vi tar över om 1000 spänn imorgon när vi kör Slå Sofia igen. Hörrni, alldeles strax morgonens fel, hörrni.
3: Kul!
0: Det här är Energy imorgon. God morgon.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy imorgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir en ganska fin höstdag här under onsdagen. Mestadels klart och torrt och temperaturer runt 10-16 plusgrader.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Du lyssnar på Energy.
1: Det är min lördag, Thomas här, och imorgon bitti Energy morgon vid 20:07. Annis Crime Time, in i kriminalitetens värld där, och så chansen på 10 000 kronor. Helt lagligt i tävlingen Kvitt eller dubbel, 3 gånger varje morgon. Lycka till! Du och jag ska tävla om biljetter till Energy Music Awards pre-party här under dagen. Stanna kvar och under eftermiddagen. 2 timmar musik utan reklam, det får du varje dag här på Energy. Varmt välkommen!
2: Energy.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Thomas här ger dig Victor Lexell och Molly Sandéns nya Tänk om alldeles strax. Dessutom ska jag berätta hur du gör för att vinna biljetter till Energy Music Awards pre-party i huvudstaden 21 oktober med Norlo KKV på scen bland annat. Häng på! Nu en Energy Throwback. Vi tar dig tillbaka. Vilket år ska vi till? Här är ledtrådarna. Apple Watch lanseras där året. Netflix börjar förändra tv-tittandet på allvar och den här låten dominerade. Vilket år är vi ute efter? Det tar vi reda på alldeles strax på Energy.

Du lyssnar på Energy som varje eftermiddag ger dig 2 timmar musik utan reklam. Och just nu vår Energy Throwback med en av låtarna som dominerade det aktuella året som vi är ute efter. Mark Ronson och Bruno Mars med Uptown Funk. Vilka var de andra ledtrådarna? Jo, att Apple Watch lanseras och Netflix börjar förändra tv-tittandet på allvar. Vi ska inte så himla långt tillbaka i tiden, till 2015. Där har vi det. Grattis om du tog det. Och grattis om du plockar biljetter till Energy Music Awards pre-party i huvudstaden den 21 oktober. Det är inte långt kvar nu. Norlo KKV kommer stå på scen bland annat. Lyssna efter pre-party-signalen under dagen och när du hör den. Ring 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 så har du plåtar. Lycka till. Temper City och Self Aware är på gång alldeles strax på Energy.

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje

0: tuggar oss igenom arbetsdagen med energy och fler hitstory-mixar får de om du stannar kvar. Dessutom 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Energy är enda radiokanalen i Sverige som ger dig det.
1: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
2: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: what's up? This is Justin Bieber. On Energy.
1: Thomas här, imorgon bitti kommer det handla om galna och helt misslyckade brott i Annis Crime Time vid 20:07 Energy imorgon. Dessutom chansen att vinna 10 000 kronor, helt lagligt, kvittar dubbelt tre gånger. Haka på, vi ska tävla om biljetter till vårt pre-party den 21 oktober med Norlo KKV på scen bland annat. Och så väntar 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag med Kygo strax, först Cat's Eye och Animal. Välkommen ni!
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör

Nya från Swedish House Mafia och Lyckli, Happiness is so sad på Energy. Med 2 timmar musik utan reklam, det får du varje eftermiddag här hos oss. Thomas Hindersson finns med under arbetsdagen. Lillördag och inte långt kvar nu tills vi drar igång Energy Music Awards pre-party i huvudstaden, sker den 21 oktober. Det är höstens stora fest med Nolo KKV på scen bland annat. Och du och kompisgänget är varmt välkomna. Lyssna efter pre-party-signalen här under dagen. Den kan dyka upp när som helst. Och när du hör den ringer du 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7 så du plåtar. Lycka till! Alex Warren strax, häng kvar!

Han är nominerad till årets bästa manliga artist på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike 23 oktober. Alla kategorier finns uppe på energy.se. Där kan du rösta på de artisterna och låtarna och samarbeten och alla DJs som är nominerade. Kliv in och tack för hjälpen där. Häng kvar, Infernal från Paris to Berlin. En riktig banger är på gång. Dessutom koll på de nya låtarna som trendar i en Energy New Music Hit Mix. Kommer bland annat från Justin Bieber. Stanna kvar.

Man kan ju gissa att Per Gessle skrattar hela vägen till banken med den här låten. Nya från A-Teens, You Got The Look på Energy, med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag in mot lunchen. Thomas här med biljetter till vårt pre-party. Vi tävlar om dem under dagen. Stanna kvar.

Vi dundrar in i lunchen. Det är Thomas här och Annis Crime Time i morgonbitti vid 20:07 Energy imorgon när det är torsdag. Chansen på 10 000 kronor, kvitt eller dubbelt också. Tre gånger varje morgon. Och du och jag, vi ska ju också tävla om biljetter till Energy Music Awards pre-party i huvudstaden 21 oktober med Nolo KKV, Sanna Kvar. Dessutom 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy. Det är bara att åka med. Varmt välkommen hit.

0: artist. Back to back hits. Energy Double Play. Nu.
1: Thomas här som ger dig chansen att vinna biljetter till höstens stora fest. Energy Music Awards Pre-Party äger rum i huvudstaden 21 oktober. Med Nolo KKV på scen bland annat. Häng kvar så berättar jag mer. Först en Double Play från pojkbandet som sålde över 70 miljoner skivor. Och sen blev en av medlemmarna soloartist. Vilket innebar att resten av gruppen fick uppleva den kanske mest klassiska formen av arbetsplatsproblem. En kollega blir superstjärna och resten står kvar och undrar vad tusan var det som hände? Det är NSYNC som väntar strax på Energy.

Du lyssnar på Energy, enda radiokanalen i Sverige som ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag när du är på väg hem från jobbet. Det är Thomas Andersson som finns med, hoppas du har en bra lunch. Den 21 oktober, då är det dags för stort Balloons, höstens härligaste fest. Energy Music Awards pre-party i huvudstaden med Nolo och KKV på scen bland annat. Vi kommer släppa fler artister vad det lider här, så fortsätt att lyssna. Och framförallt, lyssna efter pre-party-signalen. Den ger dig biljetter när du hör den 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7. Så har du en hel kväll framför dig. Lycka till! Strax Klara Hammarströms nya Gravity. Häng kvar på Energy.

0: låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy.
1: Energy. Hej allihopa, Klara Hammarström här.
0: Du lyssnar på Energy. Energy. Musik som gör dig glad.

0: Energymorgon.
1: Antonija Mandir, du sa tidigare i år att du inte var redo för kärlek.
2: Mm. Basse, ja. Ser du vad jag ser? Vi har två kärlekskranka personer i karriären.
1: Ja. Båda springer.
3: Balkan Steakhouse 19.00, det vet jag. Jag blir jättesvettad. Ja,
1: imorgon i Energy Morgon är succén tillbaka. Klockren kommentar. Vi ska än en gång dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Du har också chans som vanligt tre gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbel. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

det är så där man hackar upp Whitney Houston tydligen. DJ Christina Gern med en Hitstory Mix. Det får fler sådana om du stannar kvar. Det är Thomas som tar oss ur lunchen och närmare 2 timmar musik utan reklam får du varje eftermiddag.

0: Hey, this is Justin Timberlake, right here on Energy.
1: På rätt sida veckan igen, den som är närmast helgen, det är nice. Thomas här och imorgon bitti Energy morgon. Annis Crime Time vid 20:07 och så kan du vinna pengar också, helt lagligt, i kvitt eller dubbelt 3 gånger varje morgon. Nu med nya från Marcus och Martinus. Brand new,

Han är tillbaka, Benjamin Ingrosso fick veckans smash it här på Energy. Waste My Time heter låten, Thomas Hindersson heter jag, finns med under arbetsdagen. Lillördag också, och vi tävlar under eftermiddagen om biljetter till Energy Music Awards pre-party. Äger rum 21 oktober i huvudstaden. Det här är höstens stora fest. Norl och KKV kommer vara på scen bland annat. Och du vinner biljetter när du hör pre-party-signalen. Då ringer du 020 40 39 00 in till Energy. Bli samtal nummer 7, så har du och kompisen en hel kväll. Lycka till! Och tusen tack för att du är på Energy.

Man blir nästan religiös. Bieber X och Faithless, New Religion på Energy, som här under eftermiddagen ger dig 2 timmar musik utan reklam när du är på väg hem från jobbet för att hämta kidsen eller handla eller vad man nu väljer att göra.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir en ganska fin höstdag här under onsdagen. Mestadels klart och torrt och temperaturer runt 10-16 plusgrader.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: Vi vibar här under lillördagen med en Energy Hits for Mix. Fler sådana om du stannar kvar. Det är Thomas som tar dig närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här på Energy.
1: Energy! Hej, det här är Klara Hammarström.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Lillördag fortsätter. Det är Thomas här och imorgon bitti Energy Morgon. Annis Crime Time vid 20:07 och chansen att vinna pengar i kvitt eller dubbelt. 10 000 kronor handlar om 3 gånger varje morgon. Och så 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag. Bara här hos oss på Energy.

0: Energimorgon.
1: Antonija Mandir, du sa tidigare i år att du inte var redo för kärlek.
2: Basse, ser du vad jag ser? Vi har två kärlekskranka personer i karriären.
1: Båda springer.
3: Balkan Steakhouse 19.00, det blir jättebra.
1: Jag blir lite skrämt.
3: Jag blir jättesvettad.
1: Imorgon i Energy Morgon är succén tillbaka. Klockren kommentar. Vi ska än en gång dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Du har också chans som vanligt tre gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbel. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
1: Antonija Mandir, du sa tidigare i år att du inte var redo för kärlek.
2: Basse, ser du vad jag ser?

Och var med på höstens stora fest Energy Music Awards pre-party i huvudstaden 21 oktober med Norlo KKV på scen bland annat. Lyssna efter pre-party-signalen, den dyker upp här om en liten stund 020 40 39 00 när du hör den och blir samtal nummer 7, så har du biljetter. Lycka till!

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir en ganska fin höstdag här under onsdagen. Mestadels klart och torrt och temperaturer runt 10-16 plusgrader.
2: Hej, det här är Sara Larsson.
3: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Aningston Demina. Gör din morgon roligare.

0: Vi spenderar lillördagen tillsammans. Det här är Energy med Martin Garrix och Ed Sheerans nya Repeat It. Thomas här, nu tar vi och tävlar. Energy pre-party. I am the pre-party. Och så var det ju den där pre-party-signalen här för en liten stund sen. Och Ludde, har du planer för 21 oktober?
1: Nu har jag det. Hade jag tänkt.
0: För vad händer då?
1: Energy pre-party.
0: Vilka är på scen bland annat då?
1: Norni och Popo V.
0: Vilket samtal ska man bli för att få biljetter då?
2: Nummer 7.
0: Just det, och är det du, Ludde?
1: Ja, jo, det är det. Eller hur?
0: Ja, det är det.
1: Perfekt.
0: Vi ses på pre-partiet 21 oktober, så grattis.
1: Tackar.
0: Och fler biljetter här under eftermiddagen. Det är bara att fortsätta lyssna efter pre-party-signalen. Om en liten stund, de nya låtarna som trendar i en Energy New Music Hit Mix. Och så kommer vi närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy.

0: Uppsala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.

Det är från Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om på Energy. Grattis igen till Ludde som vann biljetter till vårt pre-party. Fler chanser under eftermiddagen hos Micke med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag också. Jag, Thomas Andersson, tackar för idag. Vi hörs igen imorgon. Här är de nya låtarna som trendar på Energy. Mondo, go!

0: Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Och visst kommer du starta onsdagen tillsammans med Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. För i så fall, ja, då får du ett nytt avsnitt av Anis Crime Time där han i vanlig ordning lyckats hitta världens mest korkade kriminella. Det är imorgon bitti. Här om en liten stund ska vi dra igång ytterligare 2 timmar musik helt utan reklam med nytt ifrån Hugel. Och nu Teddy Swims med Mr. Know It All.
2: Ready for some new music?
3: Nya låtar som trendar på Energy.
4: I'm Teddy Swims.
5: Teddy Swims.
4: My single Mr. Know It All.

0: Och du vet vad det är. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört.
2: Nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll mest molnigt med någon regnskur på sina håll och temperaturer runt 10-15 grader.
2: Och nu, Energy startar upp. 2 timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Startar nu.
1: God eftermiddag, Mikael Ejaryd är på plats denna onsdag. Vad härligt att du är med oss. Vi ska dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Med lite stund backas nytt ifrån Hugel i Moving to the Sun. Du ska få Molly Sandén och allra först ut, Alex Warren.
3: Give it up for Alex Warren.
4: Hey, it's Alex Warren.

Det här är Henry som ger dig både nytt och gammalt. Här ifrån Coolio och en riktig klassiker, Gangsta's Paradise. Just nu mitt i 2 timmar musik, helt utan reklam. Det får du varje eftermiddag här hos oss. Den perfekta resan hem från jobbet. Ja, men den startar här och nu. Och den 23 oktober, ja, då är det dags för Europas största musikgala att gå av stapeln. Det handlar om Energy Music Awards 2026. Och du bestämmer vem som ska vinna. Bland annat kan du rösta på årets svenska artist. Är det Sara Larsson? Eller Victor Lexell? Eller kanske Medina? Du bestämmer, gå in på energy.se och lägg din röst för att se vem som vinner Energy Music Awards 2026. Här om lite stund ska du få nytt ifrån Hugel och nu Kygo på Energy.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Energy har 2 timmar musik, alltså utan reklam. Musiken fortsätter nonstop, nu.

0: utsedd till årets svenska artist på Energy Music Awards 2026. Du bestämmer om de ska vinna. Gå in på energy.se och lägg din röst. Just nu mitt i 2 timmar musik, helt utan reklam. Det får du varje eftermiddag här och varje morgon. Ja, då vaknar vi förstås till Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. I morse så fick man sällskap av YouTubern Antonia Mandir, som också är aktuell i TV4-programmet Sveriges dummaste. Hon fick vara med i felhörningen där Basse hade hittat en låt på kroatiska.
1: Är du helt kroat?
2: Jag är helt kroat.
1: Vi har då en Jeanette Torell och hennes dotter som har hittat en felhörning i en kroatisk låt. Gruppen heter Vukmob.
2: Okej.
3: Okay. Vukmob.
1: Men det finns en textrad i den här låten som går så här. Svemi boli bestebe. Men det låter då som att de sjunger på svenska och att de sjunger Sven, en dålig bäste vän.
3: Sven, en dålig bäste vän.
2: Okej.
4: Okay. Vad betyder det först? Får jag veta det?
1: Ja, vad betyder Svemi boli bestebe?
2: Allting gör ont utan dig.
3: Vad sjukt att det betyder Sven, en jävligt dålig polare.
1: Ja, men nu lyssnar vi då. Om vi hör Vukmob sjunga på svenska och sjunga Sven, en dålig bäste vän.
2: Okej. Okay.

0: Eller hur?
1: Ja, det var bra fakta. Ja.
0: Jag tror det blir svårare för dig att höra Sven, dålig bästa vän, för att du förstår vad
1: jag
0: de säger.
1: Jag hör ju vad de säger. Ja.
2: Men hör du med kroatiska eller svenska öron? Eller det är svårt?
1: Jag hör kroatiskan, men jag hör också att Sven är en dålig bästa vän.
3: Ändå imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då är det dags för ett nytt avsnitt av Anis Crime Time, där han återigen har hittat världens mest korkade kriminella. 6-10 är det som gäller och programmet ändrar imorgon. Här fortsätter vi med över 2 timmar musik helt utan reklam, nu med

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Och det här du vaknar till Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Domnina. Varje dag mellan 6 och 10 imorgon bitti ska du få en ny chans att vinna 10 000 kronor. Musiktävlingen kvitt eller dubbelt. Och så nytt avsnitt av Anis Crime Time. Återigen hittat världens mest korkade kriminella. Mikael Ejaryd önskar dig en god eftermiddag. Här ger vi dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Strax med nytt från Temper City, Cat's Eye och så Shakira.

0: Här är Temper City som rusar på topplistorna med den här låten. Self-Aware på Energy, där vi just nu är det över 2 timmar musik helt utan reklam. Det är vårt eftermiddagslöfte att du ska få en sån enkel och smidig resa hem från jobbet som möjligt helt utan avbrott. Och varje morgon så vaknar vi till Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Har du alltid chansen att vinna 10 000 kronor om du är med i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt. Man ska alltså kunna vilken artist det är på låtsnutten som Basse spelar. Och i morse var det Emil från Uddevalla som tog chansen.
1: God morgon.
2: Brukar du lyssna liksom mycket på musik till vardags?
1: Vad säger du?
2: Lyssnar du mycket på musik till vardags?
3: Vad säger du?
1: Ja, hela tiden.
2: Hela tiden, all right. Är du redo för 5 sekunder?
1: Ja, kör på. Fan, inte det, Lady Gaga. Nej, inte Lady Gaga. Fan, inte det.
4: En annan utav dem.
1: Nej, Katy Perry.
2: Katy Perry, det är sant.
5: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
1: Kör på, dubbelt.
4: Här kommer 4 sekunder.
1: Ja, den låten är bra.
5: Den har man dansat tryckare till någon gång.
4: 3.
2: Ska du gissa på något?
4: 2.
2: Finns det fotbollsspelare som heter samma sak som honom?
4: 1.
1: Nej, ja, det står helt fint.
5: Jag tar han Messi efternamn.
2: Lionel Messi, tänker du kvar? Rätt svar var Lionel Richie med Hello. Men det var kul så länge det var.
1: En snabb avrättning.
2: Ja, en snabb. Vill du passa på att hälsa till någon när du ändå är här?
1: Nej.
2: Nej.
5: Han hoppas att ingen han känner lyssnar nu. Nej. Det är det som är grejen. Right. Om man börjar hälsa till folk, då börjar folk uppmärksamma detta fiasko.
2: All right. Tack för att du var med i alla fall.
0: Nya friska tag imorgon bitti och nya chanser att komma hem 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och så får du nytt av.

0: avsnitt av Annis Crime Time med världens dummaste kriminella i rubriken. Imorgon bitti alltså 6 till 10 med Henry Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Donnemina. Här är Rasmus Sebach.
1: Jag

Här är Anneli som just nu ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam med Dasha. Dessförinnan nytt ifrån Katsai. 23 september står det i kalendern. Idag säger vi grattis till en av världens roligaste skådespelare och komiker som fyller år. I'm gonna be a short, bold guy with glasses who suddenly doesn't seem so funny. George Costanza, eller Jason Alexander som han heter, han fyller år idag. Så har du inget annat roligt planerat så fira med ett Seinfeld-maraton, det rekommenderas. Här är Swedish House Mafia nu på NRD.

Ändrar det alltid med den bästa, nyaste musiken. Och såklart är Swedish House Mafia med på den listan. Här tillsammans med Lykke Li i nya Happiness Is So Sad. Just nu mitt i 2 timmar musik utan reklam. Härligt att du är med oss den här onsdagen. Men förutom Energy så kanske du har för vana att lyssna på Sanna Gudetti i podden Högt i tak. Ja, men i så fall har du gjort det för sista gången. För nu bekräftar hennes kollega Rosanna Charles att Sanna hoppar av. Hon vill ha tid över för annat. Och frågan jag ställer mig då är, kommer du sakna Sanna Gudetti och podden Högt i tak? Eller har du tips på vad hon ska hitta på härnäst? I så fall, slå en signal 020 40 39 00 till Energy-studion. Här ska vi rulla vidare med Christina Gern som mixar låten vi älskar i Energy Hit Story.

0: låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy.
1: Energy. Hej allihopa, Klara Hammarström här.
0: Du lyssnar på Energy. Energy. Musik som

Här är Kygo på Energy just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Och nu har du chansen att bestämma vem som kommer att vinna Energy Music Awards 2026 när Europas största musikgala är på ingång. Gå in på energy.se och rösta bland annat på årets svenska artist. Ska det vara så att det är Sara Larsson som plockar det priset också? Eller kanske Felicia? Gå in på energy.se och rösta bland annat på årets svenska artist. Ska det vara så att det är Sara Larsson som plockar det priset också? Eller kanske Felicia?

0: Där låter det när Marcus och Martinus är tillbaka här tillsammans med Leoni. Låten Moonlight här på Enri med 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Och varje morgon så vaknar du till Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. I morse så fick de sällskap av YouTubern Antonia Madir som också är aktuell i TV4-programmet Sveriges dummaste. Och hon fick vara med på en felhörning på kroatiska.
1: Är du hel kroat?
2: Jag är hel kroat.
1: Vi har då en Jeanette Torell och hennes dotter som har hittat en felhörning i en kroatisk låt. Gruppen heter Vukmob.
2: Okay.
3: Vukmob.
1: Men det finns en textrad i den här låten som går så här: Svemi boli bestebe. Men det låter då som att de sjunger på svenska och att de sjunger Sven, en dålig bäste vän.
3: Sven, en dålig bäste vän.
2: Okej. Okay. Vad betyder det först? Får jag veta det?
1: Ja, vad betyder Svemi boli bestebe?
2: Allting gör ont utan dig.
3: Mm. Vad sjukt att det betyder Sven, en jävligt dålig polare.
1: Ja, men nu lyssnar vi då. Om vi hör Vukmob sjunga på svenska och sjunga Sven, en dålig bäste vän.
2: Okej. Okay.

0: Eller hur?
1: Ja, det var bra fakta just. Ja.
2: Jag tror det blir, jag kan tänka mig att det blir svårare för dig att höra Sven, dålig bästa vän, för att du förstår
1: jag
2: vad de säger.
1: Jag hör ju vad de säger. Ja.
0: Men hör du med kroatiska eller svenska öron? Eller det är svårt.
1: Jag hör kroatiskan, men jag hör också att Sven är en dålig bästa vän.
3: Ja, en imorgon med Basse, så får jag visa med Anis, Don och Mina. Är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10 med nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och nytt avsnitt av Anis Crime Time, där han återigen hittar världens mest korkade kriminella. 6 till 10 alltså, det är en imorgon som gäller. Denna onsdag kväll spenderar du med oss på Energy. Ska du få Sveriges hetaste topplista om en liten stund. Energy Top 30 är på en gång. Nu Avicii.

0: Energy. Stationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000
0: av dig. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Energy. Lyssna.

introduce you to my single, The Fate of Ophelia. En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll mest molnigt med någon regnskur på sina håll och temperaturer runt 10-15 grader.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix.

0: runt 30.
1: Mina damer och herrar, varmt välkomna till Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Det är här vi sållar agnar från vete, eller vete från agnar. Jag lär mig aldrig.

är alltså Miley Cyrus då. Men hon kallas bara för Miley nu för tiden. Vi hittar henne där med Bass Persuades på plats nummer 30. Plats nummer 29 tappar en placering från förra veckan. Gör tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn. Plats nummer 28 tappar hela 10 placeringar. Gör Molly Sandén och Miriam

Ja, Mellobekantingarna Smash Into Pieces hänger kvar i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30, även om de tappar en placering med sin låt Hollow. Det här är ingen mellolåt som rullar igång i bakgrunden, det är dock en fantastisk låt från ingen mindre än Olivia Rodrigo, och vi hittar henne på plats nummer 22. Här är Drop Dead.

0: Plats nummer 21, ännu en mellobekanting där, och alltså i 18s som faktiskt klättrar två placeringar från förra veckan med sin Roxette-inspirerade låt You Got a Look. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Det är här vi tar reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Kaffekoppen är slut, det måste vi gå och göra någonting åt. Jag föreslår att du också fuktar strupen med något lämpligt, så ses vi här om en liten stund.
1: Energy med två bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
2: Sjukaste jag hört. Nu blev vi som...

klättrar hela 6 placeringar denna vecka i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, med sin låt Animal, som faktiskt Ed Sheeran har varit med och skrivit, om du inte visste det. Han gör ju det. Han skriver ju mycket låtar åt andra. Han skriver låtar till Justin Bieber bland annat. Ed Sheeran har inte varit med och skrivit på Lovet och Victor Lexells låt Atom, vad jag vet. Han kanske har någon liten ghost writing grej på den. Det vet jag inte. Men det jag vet är att den finns på plats nummer 20 denna vecka i Energy Top 30.

plats nummer 16 denna vecka i Energy Top 30. Även denna vecka hittar vi vår Eurovision-drottning Felicia där med My System. Plats nummer 15 splittar listan på mitten, gör vår världsstjärna. Karriären går spikrakt uppåt för Sara Larsson just nu, Over There i USA. Vi hittar henne på plats nummer 15 med Midnight Sun.

En placering upp denna vecka för Taylor Swift som kniper 14:e platsen i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Johannes Johansson och jag som tar dig igenom denna, och vi ska fortsätta vår färd och vår längtan och törst efter att ta reda på svaret på frågan: vilken låt är den hetaste i landet just nu? Det är det vi gör här, det är vårt syfte. Men innan vi gör det så ska vi ta och släppa in vår Energy DJ Christina Gern. Vi ska 30 år bak i tiden och bjudas på en Energy Hit Story Throwback Mix från 1996.

ett litet stopp på vägen innan vi tar oss an nästa placering i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Vi tar in Kristina Gern, vår Energy DJ i studion. Hon ska få släppa loss en Energy Hit Story Throwback Mix. Vi ska 30 år bak i tiden och ta reda på hur Energy Top 30 lät år 1990.

samtliga låtar från det gyllene musikåret 1996, allt under ledning av vårt musikaliska geni och energy DJ Kristina Gern. Och vi ska faktiskt stanna kvar där i det där 90-talet, för nästa låt är faktiskt samplad från Faithless låt från 1995, Insomnia. Bebe Rexha har hotat upp den och denna vecka hittar vi henne på plats nummer 13 i Energy Top 30. Här är New Religion.

del skolfranska som gömmer sig i den här låten, även skolspanska. La liberté, viva l'amour, sjunger de Medina och de gör det från plats nummer 11 även denna vecka i Energy Top 30. Plats nummer 10 däremot, ja, det har inte hänt mycket där heller. Det är oförändrat även på den placeringen. Ariana Grande hittar vi där med Hate That I Made You Love Me.

0: Swings klättrar vidare i Energy Top 30, tar hela 6 placeringar den här veckan faktiskt med Mr. Know-it-all. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig och tar dig igenom denna veckas drabbning av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 i vår törstan och längtan och jakt efter att ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Och det är inte många placeringar kvar nu innan vi har svaret. Alldeles strax tar vi oss an plats nummer 7.
1: Energy, stationen du behöver 2 gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag.

under solen, eller månen kanske man ska säga när man pratar om Leoni, Marcus och Martinus, som vi hittar på plats nummer 6 även denna vecka med Moonlight. Och det är faktiskt oförändrat även på plats nummer 5. Justy Jack Style och John hittar vi där med Turn the Lights Off.

Pallplacering för Victor Leksell och Molly Sandén som tar sig upp på plats nummer 3 i NG Top 30. Klättrar en placering från förra veckan alltså med Tänk om. Oförändrat däremot på plats nummer 2. Även denna vecka hittar vi den officiella VM-låten med Shakira.

0: Shakira och Burna Boy på plats nummer 2 i Energy Top 30 med den officiella VM-låten Die Die. Och då är det inte så många placeringar kvar att hålla på innan vi vet svaret på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Det är nämligen bara en medalj kvar på bordet och den ska vi ta och hänga runt halsen på någon lycklig människa om en liten stund. Men innan vi gör det ska vi också ta och släppa in vår Energy DJ Christina Gann som ska bjuda på en Energy Hit Story Throwback Mix här om en liten stund. Vi ska 20 år bak i tiden och lyssna hur Energy Top 30 lät år 2006.
1: Energy morgon.
2: Antonia Mandir, du sa tidigare i år att du inte var redo för kärlek.
3: Mm. Basse, ja. Ser du vad jag ser? Vi har 2 kärlekskranka personer i karriären.
2: Ja. Båda springer.
4: Balkan Steakhouse 19.00, det vet jag.
2: Jag
4: blir jättesvettad. Ja,
2: imorgon i Energy Morgon är succén tillbaka. Klockren kommentar. Vi ska än en gång dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Du har också chans som vanligt 3 gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbel. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: tillbaka alla de klassiska energyhitsen från ett och samma år. Oh, with the show.
1: 2006 är året som står i fokus i Energy Throwback Mix. Allt under ledning av vårt musikaliska geni och Energy DJ Kristina Gern. Och direkt efter så ska vi ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Den rafflande avslutningen av Sveriges hetaste topplista. Energy Top 30 lurar runt hörnet.

0: Energy Hit Story Throwback Mix. Allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gern. Samtliga låtar där från året 2006 alltså. Men hoppar vi 20 år fram i tiden och är tillbaka i nutid. Vi ska ta och dela ut en guldmedalj och ta reda på vilken låt som är hetast i landet just nu.
1: Plats nummer ett.
0: Ännu en vecka på toppen för Kyrre, som han heter egentligen, från Bergen. Kygo, etta i Energy Top 30 även denna vecka med Save My Love.

0: Tycker du att det är spännande med true crime, då ska du lyssna på Basse, Sofia Wistam och Annie Stånde Mina imorgon bitti, för där är det crime time. Imorgon alltså. Nu är listan avklara, det är Paul Hauka som tar över och vi ska packa väskorna och flytta till sol och värme. Moving to the sun, följer du med? Det blir Jugel och Alternate med höstens bästa danslåt. Och när vi ändå gång och dansar, Another med Talk to You kommer också. Du kommer Just Stay.
1: Hello, I'm Justa.
2: And I'm Jung.
3: Energy, musik som gör dig glad.

Ja, men nu kastar vi oss ut med även Emily Lose Yourself på Energy. Och det är Paul Haukas med här. Jag har inte helt tappat fattningen, även om man kan tro det. Hörru du, onsdagskväll, du har säkert hört att jag har snackat en hel del om Energy Music Awards, vår stora gala som är grum i Cannes, i Frankrike, nere på stranden. Ja, det är inomhus det här, men det är på stranden, alltså i festivalpalatset. Vi kommer skicka ner svenska Energy-lyssnare som får vara med om den här stora galan. Men redan nu ikväll så behöver jag din hjälp med lite röster. Lägg din röst på nrj.se. Rösta inför Energy Music Awards. Och nej, jag har inga förkryssade valsedlar här. Alldeles strax så kommer Yuga med Alternate, Moving to the Sun och Another med Talk to You. Två grymma dansanta låtar efter Imagine Dragons på Energy. First thing.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som

ska vi inte snacka Goya, nu ska vi lyssna på DJ Goya med ny låt här. Om en liten stund, DJ Goya i samarbete med Jason Derulo. Offenbach har också en dansant låt. Det är ju en stad i Tyskland, Offenbach. Och en DJ. Och så blir det 80s med nya You Got To Look i Energy New Music Hit Mix. Om några minuter, om du åker med.

0: Energymorgon.
1: Antonija Mandir, du sa tidigare i år att du inte var redo för kärlek.
2: Basse, ser du vad jag ser? Vi har två kärlekskranka personer i karriären.
1: Båda springer.
3: Balkan Steakhouse 19.00, det vet jag. Jag blir jättesvettad.
1: Imorgon i Energymorgon är succén tillbaka. Klockren kommentar. Vi ska än en gång dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Du har också chans som vanligt tre gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbel. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energymorgon presenteras av

Energy, den enda stationen för musiken som trendar denna vecka. New

0: Låter bekant det här. Det här gillar vi i alla fall. Offenbach var sist i Energy New Music Hitmix. Och lyssnar du på Energy morgon och eftermiddag, då har vi 2 timmar musik utan reklam. Det har vi varje eftermiddag när du är på väg hemåt.
1: Hej, det här är Molly Sandén.
2: För jag kan hålla mig, hålla mig, hålla mig.
1: Energy, den bästa.

0: Hey, what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Och lyssnar du på Basse, Sofia Wistam och Anis Dodemina i morgon bitti, då blir det vansinnigt spännande. Det är inte så att de har besked om regeringsbildningen, det hade kanske önskat, men de har crime time i morgon bitti. Nu är det på det här som är här. Miley Cyrus har bråkat med farsan och droppat i efternamnet. Hon kallar sig numera bara för Miley när hon gör nya Bass Persuades. Och så Temper City med Self Aware för alla självmedvetna där ute, som Taylor.
2: Taylor Swift is here, everybody!
3: Taylor Swift, and I'm so excited to introduce you to my single, The Fate of Ophelia.

0: alternativt så känner de sig utbrända. Gränsen är hårfin, kanske. Tusen spänn. Du kan det vid det här laget. Det är Paul Hellström med på radion här på Energy på onsdagskvällen. Det är väldigt mörkt. Kanske också börjar bli halt där ute. Lövhalkan är på väg mot oss. Det kan man också säga om Miley Cyrus. Hon har en ny låt, Bass Persuades. Kommer alldeles strax. Först kommer en felhörning med Antonia Mandir i studion.
1: Är du hel kroat?
2: Jag är hel kroat.
1: Vi har då en Jeanette Torell och hennes dotter som har hittat en felhörning i en kroatisk låt. Gruppen heter Vukmob.
2: Okej. Okay.
3: Vukmob.
1: Men det finns en textrad i den här låten som går så här. Svemi boli bestebe. Men det låter då som att de sjunger på svenska och att de sjunger Sven, en dålig bäste vän.
3: Sven, en dålig bäste vän.
2: Okej. Okay. Vad betyder det först? Får jag veta det?
1: Ja, vad betyder Svemi boli bestebe?
2: Allting gör ont utan dig.
3: Mm. Vad sjukt att det betyder. Sven är en jävligt dålig polare.
1: Ja, men nu lyssnar vi då. Om vi hör Vukmob sjunga på svenska och sjunga Sven, en dålig bäste vän.
2: Okej. Okay.

0: hur?
1: Ja, det var bra fakta just.
0: Jag tror det blir svårare för dig att höra Sven, dålig bästa vän, för att du förstår vad
1: de
0: säger.
1: Jag hör ju vad de säger.
2: Men hör du med kroatiska eller svenska öron? Eller det är svårt kanske.
1: Jag hör kroatiskan, men jag hör också att Sven är en dålig bästa vän.
3: Ja, men jag hör det i alla fall. Felhörningen, den har vi mer av närmast i morgonbitti hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Temper City med nya Self-Aware Stacks. Först nya från Miley Cyrus, eller Miley som hon bara kallar sig nu. Det här är Bass Persuades på Energy.

0: informationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje

alla ni som har koll. Det här är Temper City med Self-Aware, ny musik på Energy. Jag tycker man hör den här lite här av varstans, inte minst i sociala medier. Det är Paul Hauka som är på radio här på Energy. Vi har ju en stor gala som äger rum i Cannes om en månad, en internationell Energy Music Awards-gala. Vi ska skicka ner svenska Energy-lyssnare som får vara med om det här. Men redan nu ikväll behöver jag din hjälp. Det måste röstas lite grann. Och, nej, men jag har inga förkryssade valsedlar. Du får välja helt själv. På nrj.se lägger du din röst inför Energy Music Awards. Ta och kolla in det där om du inte har något annat för dig. Så lyssnar vi på Cat's Eye med Djuriska Animal. Om en stund är ny musik efter Norli och KKV.

0: Energymorgon.
1: Antonija Mandir, du sa tidigare i år att du inte var redo för kärlek.
2: Basse, ser du vad jag ser? Vi har två kärlekskranka personer i karriären.
1: Båda springer.
3: Balkan Steakhouse 19.00, det är det.
1: Jag
3: blir jättesvettad.
1: Imorgon i Energy Morgon är succén tillbaka. Klockren kommentar. Vi ska än en gång dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Du har också chans som vanligt tre gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbel. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: med den här Hit Story i mixen. Och lyssnar på Energy morgon eftermiddag, då har vi två timmar musik utan reklam. Det har vi varje eftermiddag när du är på väg hemåt. Nu blir det ny musik.
1: It's brand new.
2: Och nu, nya låtar som trendar på en.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Ja, men jag råkar veta att det är väldigt många som tycker att det är spännande. Det här med True Crime. Är du en av dem? I sånt fall ska du lyssna imorgon. BT på Basse, Sofia Wistam och Annie Stone och Mina. De har nämligen Crime Time imorgon alltså. Nu är det Paul Hauka som är här. Vi leker med tanken på brottsplatsen kanske. Tänk om. Det blir Victor Lexell och Molly Sandén här om en stund. Och så helt nya låtar. Både från Justin Bieber och Ariana Grande. Det är bara att åka med.

Det finns de som säger att jag har livlig fantasi, och det är väl bra, för här leker vi med tanken, så att säga. Vad är det man brukar säga? Man bollar med tanken, och det är väl just det vi gör med i det här nya samarbetet. Molly Sandén jobbar med Victor Lexell, och det är ny musik på Energy. Tänk om, ja, det är en frågeställning som många har ställt sig här med tanke på valet. Vi får se, blir det någon regering? När ska de bestämma sig? Ska det till och med hinna bli omval? Vi får se, många frågor får svar. Alldeles strax har vi nu Music Hit Mix med nytt från Justin Bieber, nytt från Ariana Grande och nytt ifrån 18s. Energy, nu Music Hit Mix om några minuter. Men bara

0: eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
1: Check that.

Fever Dream, Alex Warren på Energy. Och Fever Dream, det är väl att Alex ska komma till Sverige. Jag tycker han får ta med sig ut på en riktigt stor världsturné, göra världen och inkludera Sverige. Jag tror att han kan fylla en sån här jättearena flera dagar i rad här i Sverige. Han är hur stor som helst. Fylla arenor, det kan ju också Swedish House Mafia göra. De gjorde det i Göteborg, även om de hade vädrets makter emot sig här för någon månad sedan. De gör igen det nästa sommar. Då blir det hela 4 spelningar i juli dessutom. Då regnar det garanterat i Göteborg. Alltså åtminstone någon av kvällarna kommer det regna. Vi lyssnar på Swedish House Mafia med nya Happiness is so sad. Det blir glädjetårar om en stund.

0: Energimorgon.
1: Antonia Mandir, du sa tidigare i år att du inte var redo för kärlek.
2: Basse, ser du vad jag ser? Vi har två kärlekskranka personer i karriären.
1: Båda springer.
3: Balkan Steakhouse 19.00, det blir jättebra.
1: Jag
3: blir jättesvettad.
1: Imorgon i Energy Morgon är succén tillbaka. Klockren kommentar. Vi ska än en gång dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Du har också chans

ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: och Dirty to me. Ja men visst, det är ju läggdags nu, så varför inte? Kristina Gärn med en hit story mix. Och lyssnar du på oss imorgon eftermiddag, då har vi två tema musik utan reklam. Det har vi varje eftermiddag här på Energy. Nu har vi ny musik.
1: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Jag kan väl säga att i morgon bitti då kikar vi in bakom avspärrningarna. Då blir det true crime hos Basse, Sofia Wistaman i Stående Mina, eller som de kallar det, crime time imorgon alltså. Hörru du, det är mörkt och lite kubsligt den här onsdagskvällen. Det är Paul Haukas med på radio. Strax kommer Drop Dead, nya från Olivia Rodrigo, och Dragningskraft med Klara Hammarström. Kanske en potentiell jätteradiohit, Gravity. Först kommer Alex. Han är liksom alltid min.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik.

0: Men hennes fantastiska artisteri och hennes grymma röst lever kvar. Här är mixad av Kygo. Jag verkligen hoppas att Kygo skulle kunna remixa flera av Tinas låtar framöver. Det är ju inte en omöjlighet. Alltså. Jag hoppas att de får till det. Det är Pauly Hawkins som är här på Energy alldeles strax med Olivia Rodrigo, Drop Dead. Men redan nu med en felhörning med Antonia Mandir i studion.
1: Är du hel
2: kroat? Jag är hel kroat.
1: Vi har då en Jeanette Torell och hennes dotter som har hittat en felhörning i en kroatisk låt. Gruppen heter Vukmob.
2: Okej. Okay.
3: Vukmob.
1: Men det finns en textrad i den här låten som går så här. Svemi boli bestebe. Men det låter då som att de sjunger på svenska och att de sjunger Sven, en dålig bäste vän.
3: Sven, en dålig bäste vän.
2: Okej. Okay. Vad betyder det först? Får jag veta det?
1: Ja, vad betyder Svemi boli bestebe?
2: Allting gör ont ut.
3: Vad sjukt att det betyder Sven en jävligt dålig polare.
1: Ja, men nu lyssnar vi då. Om vi hör Vukmob sjunga på svenska och sjunga Sven, en dålig bäste vän.
2: Okej.

0: Eller hur?
1: Ja, ja, det var bra fakta just. Ja. Ja.
2: Jag tror det blir, jag att det blir svårare för dig att höra Sven, dålig bästa vän, för att du förstår vad
1: jag
2: de säger.
1: Jag hör ju vad de säger. Ja. Ja.
0: Men hör du med kroatiska eller svenska öron? Eller det är svårt kanske?
1: Jag hör kroatiskan, men jag hör också att Sven är en dålig bästa vän.
3: Men jag hör det. Jag hör det garanterat. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. De är här igen imorgon bitti. Strax har vi Klara Hammarström med nya Gravity. Vi dras och sakta ligga mot den. Redan nu ut från Olivia Rodrigo. Drop Dead på Energy.

Cardinal Official. Akon är med också. Det är väl egentligen han som kommer med varningen. That girl is dangerous. Så är det. Allting är lite läskigt så här sent på kvällen, den här onsdagskvällen. Vi ska in i månljuset med Marcus och Martinus. De gör nya Moonlight med Leoni alldeles strax. Månljuset lyser upp oss. Och då ska du passa på att rösta på nrj.se inför Energy Music Awards, vår stora gala. När det kan i Frankrike om en månad. Vi kommer att skicka dit Energy-lyssnare, men redan ikväll kan du rösta på nrj.se. Och så har vi Klara Hammarström med nya Gravity efter Rihanna.

0: Energymorgon.
1: Antonija Mandir, du sa tidigare i år att du inte var redo för kärlek.
2: Mm. Basse, ja. Ser du vad jag ser? Vi har två kärlekskranka personer i karriären.
1: Ja. Båda springer.
3: Balkan Steakhouse 19.00, det vet jag. Jag blir jättesvettad. Ja,
1: imorgon i Energy Morgon är succén tillbaka. Klockren kommentar. Vi ska än en gång dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Du har också chans som vanligt tre gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbel. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av P3.

alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna.

0: Det var en hitstory mix och vi känns det som att vi kan dansa över 12-slaget. Lyssnar på Energy morgon eftermiddag och vi 2 timmar musik utan reklam. Du kan dansa hela vägen hem. Nu blir det ny musik. Energy.
1: Hej, det här är Klara Hammarström.

0: Energy morgon.
1: Antonija Mandir, du sa tidigare i år att du inte var redo för kärlek.
2: Basse, ser du vad jag ser? Vi har två kärlekskranka personer i karriären.
1: Båda springer.
3: Balkan Steakhouse 19.00, det vet jag. Jag blir jättesvettad.
1: Imorgon i Energy Morgon är succén tillbaka. Klockren kommentar. Vi ska än en gång dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Du har också chans som vanligt tre gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbel. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy, new music. Energy, den enda stationen.

Jenebo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bas.

0: Energymorgon.
1: Antonija Mandir, du sa tidigare i år att du inte var redo för kärlek.
2: Basse, ser du vad jag ser? Vi har två kärlekskranka personer i karriären.
1: Båda springer.
3: Balkan Steakhouse 19.00, det vet jag. Jag blir jättesvettad.
1: Imorgon i Energy Morgon är succén tillbaka. Klockren kommentar. Vi ska än en gång dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste kommentarerna. Du har också chans som vanligt tre gånger varje morgon att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbel. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: free.
1: Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar